0: Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Обіцяю, обіцяю, буде тобі море, небо буде зоряним, обіцяю.
0: Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Ви слухаєте «Мелодія FM».
1: Heart over mine. Yes, my father's son.
0: Ще більше хітів 90-х і 2000-х.
2: It's raining men.
0: Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
3: Ти мене вибач, що я став дорослим.
0: Мелодія FM.

Ви слухаєте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Please forgive me. I know not what I do. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: без тебе цей світ не потрібен, хоч за просто так.
1: Мелодія. Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Все, що тебе набиває, робить тебе сильніше.
0: Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

0: Розово каштан. Солодка форма ескімо.
1: Реклама. Мелодія. Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Погода на Мелодія ФМ.
1: У четвер, 27 серпня, в більшості областей України дощитиме і похолоднішає. На заході хмарно з проясненнями. Подекуди можливі короткочасні опади, плюс 27. У центрі похмуро з дощем, плюс 19. У східних областях теж волого, 25 тепла. На півночі хмарно з проясненнями, дощ, плюс 22. На півдні та в Криму синоптики теж прогнозують опади, плюс 26. У Києві у четвер, 27 серпня, хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують дощ. Температура від 20 до 22 із позначкою плюс.
0: Доброго ранку. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
1: От щойно, да, розлупалися. Може, вже за кермом їдемо, або вже на роботі сидимо і не можемо зосередитися на оцій роботі.
2: Угу.
1: Які кольори допоможуть взяти себе в руки і плідно працювати на роботі?
2: Ну, давайте, розкажіть.
1: Кажу.
2: Давайте, давайте.
0: Живи наповну. Вівсянка
1: шоу. Науковці.
2: До речі,
1: шо?
2: Не тільки науковці, а й ефір веде заслужена феншуєса України Люся Кліндухова.
1: А феншуй до кольору який має стосунок?
2: Ну, все має бути по феншую. Колір феншуй, правильно?
1: Ну, ладно, нехай буде. Не буду сперечатися. Дивись, яка сьогодні піддатлива.
2: Чи ти колористка?
1: Я сьогодні піддатлива і зараз поясню. Тому що я сьогодні в синіх тонах і не просто так. Диви, фахівці кажуть, особливу увагу треба зосередити на блакитних кольорах і на синіх. Фішечка в чому, що це найбільш сприятливий для розумової роботи колір.
2: От такої.
1: Да, якщо треба налаштуватися, оточуємо себе блакитними, синіми кольорами. Це спокій, це якийсь відкритий простір асоціації. От, і дуже класно виконуються творчі завдання, абстрактне мислення працює, шукаються легко нестандартні рішення. От, ще зелений. Хороший колір для зосередження. От, знаєш, в чому фішечка? Тут фішечка от в
2: чому. Природа, да, по
1: да. типу. Все абсолютно правильно. Тобто ти втомлюєшся, тривала робота в тебе, а так в тебе очі відпочивають, ти нібито на зеленому такому шумі застряєш, і теж можеш генерувати нові ідеї, працювати більш плідно. Але якщо будеш оточений яскравими кольорами, червоними чи помаранчевими, все. Зосередитися не зможеш.
2: Як пих будеш на червону ганчірку.
1: Як бичара, Андрій.
2: Дякую. Так, тобто, у мене сьогодні рецепт, який дивитися на Люсю, яка в блакитному, і мені буде хотітися працювати.
1: Абсолютно правильно. Я тобі навіть кульки надула на день народження блакитного кольору спеціально.
2: І чорні, до речі. Ну, окей. Ну, а в ідеалі, якщо хочете зосередитися на блакитному і зеленому кольорі, який спонукає до роботи, не можна спати на вулиці, наприклад.
1: Спати на вулиці. Я думала, ти зараз кажеш про зеленого мексиканця, і на ранок ти будеш трошечки синювати.
2: Є ще джин такий в блакитних пляшках, але не будемо зрання псувати дисципліну. От. Ну, а в принципі, оцей зелений і синій колір, це, знаєш, от колір водойм наших українських, та й моря у тому числі безпосередньо. Все починається така синенька вода, та там травень, червень, ну, зараз вже зелененька.
1: Дніпро,
2: да. Будемо дивитися на зелений і блакитний кольори, і буде хотітеся працювати. От зараз зосередьтеся. Давайте. Mm-hmm. О, бачите як?
0: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама на Мелодія FM.
3: Фінал літа подарунків у Лавіна. 30 серпня. Заключний концерт акції з хедлайнеркою Джері Хейл. На сцені музика, розіграші, емоції, а найголовніше – фінальний розіграш. Автомобіль Mazda CX-30 та 500 літрів пального від «Укрнафта» чекають на переможця. Приходь у ТРЦ «Лавіна» 30 серпня. Це буде незабутня. Деталі на сайті «Лавіна.ua». Живий звук.
4: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
5: 27 серпня у благодійному проєкті «На шапку» зберуться улюблені ведучі улюблених радіостанцій «Хіт FM», «Наше радіо», «Радіо Байрактар» та «Радіо Рокс», щоб разом зі своїми слухачами зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених. Четвер, 27 серпня. «Пеперс Клаб», «Радіо на шапку», улюблені ведучі улюблених радіостанцій Аліна Кош, Марина Войцеховська, Роман Мельник, Соня Купенко, Владислав Солонський, Йоксден, Костя Ізюмов, Тенджерін, Ілля Ярема, Назар Хованський та Соня Сотник. Вхід вільний, звук живий. Кидай на шапку просто зараз і допомагай пораненим на сайті фонду «Свої».
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Настрій зранку до сніданку. Цікаве до кави. Вівсянка.
1: У ваших оцих інтернетах нещодавно з'явилося відео, де в Києві їде автомобіль, і за ним їде інший автомобіль, чорний, із маячками червоним і синім, як в голівудських фільмах.
2: Що, поліцейські якісь?
1: Ну, знаєш, в районі спецсигнали, в районі радіатора, не на даху, а отакі, знаєш, от вони маячки. І написали тут в коментарях під цим відео, що знов запустили автомобілі фантоми.
2: Що таке автомобіль фантом?
1: А ти не знаєш, що таке автомобіль фантом? Чи то повномасштабці вони їздили?
2: Ну, то розкажи.
1: Автомобіль фантом – це автомобіль, поліцейський автомобіль, який не має спеціальної там маячків на даху, не має позначки поліції, а просто ти думаєш, що це звичайний автомобіль. Однак він фіксує твоє перевищення швидкості або інші порушення на дорогах. Він їде за тобою і фіксує
2: мене
1: все це.
2: У мене одразу виникає запитання, це законно? Бо це я законно. Згадую, колись гаїшників такі були, в яких за кущів висовувалась рука з цим фарою, на яку вони ловили на швидкість.
1: А ти знаєш, що досі ловлять на фару?
2: Досі?
1: Ну, ти живеш біля, неподалік від лавини. Ти знаєш, що там ловлять.
2: Ладно, ловлять.
1: Так, слухай, в МВС сказали, що автомобілі «Фантом» планують повернути на дороги у серпні. Mm-hmm. Вони дійсно непомітно для інших водіїв будуть фіксувати порушення швидкісного режиму. Однак, ще їх немає, сказали, що це старе відео.
2: То якийсь «Фантом» був, походу.
1: Фантом не відео про «Фантом». Да, що цікаво, система в цьому «Фантомі» буде автоматично зчитувати твій номер як порушника і передавати дані, і тобі вже в дію або в Київ цифровий прийде штраф.
2: Боже, у нас уже фантомні болі починаються. Андрюша, ну як так можна оце все? Ну, направду, звичайно, треба бути чемним, але ж іноді доводиться, як там, газик до поліка і... Трошки швидше.
1: Поспішаєш куди, на побачення до мужчини.
2: Ну, наприклад.
1: От, особливо, коли він винен грошей. Ну, окей, в принципі, якщо що, відчуєте себе, як в голівудському фільмі, якщо вас буде хтось там переслідувати.
0: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама.
3: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
4: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
3: Діти обирають краще.
4: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
5: Отруєння, діарея, похмілля. Допоможе Ентерозгель. Ентерозгель – розробка українських вчених, яка визнана багатьма країнами світу.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
7: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
0: Реклама.
8: Мелодія.
0: Мелодія FM.
9: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт ДНК незалежності на «Мелодія FM». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
0: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: реклама.
1: Ви слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM». «Мелодія FM».

0: шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Отже, еротичні сни. Які вони бувають, зазвичай. І що вони насправді означають? Розказую.
0: Навколо сексу. Вівсянка.
1: Ну, от багато хто думає, що еротичні сни – це приховані бажання, да? Але не завжди так все просто. От вам який еротичний сон снився?
2: Ну, так я тобі розказала свої еротичні сни.
1: Ну, в двох словах, ну я не чужа людина. Ну, хто?
2: З великим мікрофоном артист один відомий приснився.
1: Ага.
2: Було все в нас під софітами, ага. На пляжі.
1: Мікрофон мається на увазі…
2: Андрій, це еротичний сон.
1: Куди
2: співала, що робила, я тобі розказувати не буду.
1: Так. І хто співав, да, в той момент. Так, значить, які бувають сни? Секс з незнайомцем. Дуже поширена історія, знов-таки, да, артист, здавалося б.
2: А може обличчя не видно, знаєш, як буває сниться?
1: Це не обов'язково означає бажання сексу з незнайомцем. Образ може символізувати якесь в житті оновлення, внутрішню свободу або бажання вийти за межі звичного.
2: Угу.
1: Я бачу, що я тебе засмутив. Ти думала, віщий сон? Да, я тут кажу, що...
2: Ну, таке. Що там ще кажуть?
1: А ще є другий вид еротичних снів, якщо сниться колишній партнер.
2: Свят. Ти що? Ти хочеш, щоб я зранку встала з поганим настроєм, чи що?
1: А у вас... Один? Ну, я перепрошую, що такі питання ставлю. Я бажаю, щоб приснився той з колишніх, хто, ну, нормальний.
2: А, ти хотів запитати, чи в мене один колишній, чи багато?
1: Да.
2: Боже, Астахов, я ніколи не думала, що ти будеш виносити це все на загал. Давай ми не будемо про людей погано говорити.
1: Ми сидимо на кухні, Люся, нас ніхто не чує.
2: Конечно.
1: Так от, якщо сниться колишній партнер, це не обов'язково ностальгія. Мозок може просто повертатися до ситуації, в якій ти пережила сильні емоції. Неважливо, хороші чи погані,
2: Астахов,
1: розумієш?
2: Чого в мене в голові грає пісня Олі Полякової?
1: Яка?
2: Не такий він колишній.
1: Як мені то наснився.
2: Розумієш? Ну-ну.
1: Коротше, головне, що ми маємо розуміти, що еротичні сни – це не інструкція до дії, а радше відображення внутрішнього стану. Так що, в принципі, якщо наснився артист з великим мікрофоном в рамках Люсі, давайте не будемо псувати і Насті, бажаємо, щоб цей сон був вищим.
2: Да.
0: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Погода на Мелодія FM.
3: У четвер, 27 серпня, в більшості областей України дощитиме і похолоднішає. На заході хмарно з проясненнями. Подекуди можливі короткочасні опади, плюс 27. У центрі похмуро з дощем, плюс 19. У східних областях теж волого, 25 тепла. На півночі хмарно з проясненнями, дощ, плюс 22. На півдні та в Криму синоптики теж прогнозують опади, плюс 26. У Києві у четвер, 27 серпня, хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують дощ. Температура від 20 до 22 із позначкою плюс.
0: Реклама на Мелодія FM.
4: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца дей. Твій дей має смак.
5: Фінальний розпродаж у ЦУМ Київ. Знижки до 60% на актуальні колекції Джимі Чу, Кензо, Вікторія Бекхем, Голден Гус та інших міжнародних брендів вже чекають на вас у ЦУМі та на ЦУМ.UA.
6: Швидкий темп життя та стреси впливають на вас негативно. Треба перевірити стан здоров'я. Клініка Oxford Medical подбає про це. Запис за телефоном 204-40-40.
7: Oxford Medical.
6: 204-40-40. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Коли світ іде обертом, спробуй вертігохель. Краплі вертігохель показані при запамороченнях різного походження.
6: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням лікарського засобу необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб. Коли світ іде обертом, спробуй вертігохель. Даний вираз є рекламним слоганом і не свідчить про гарантований ефект від застосування даного лікарського засобу. Показаний при запамороченнях нейрогенного судинного та травматичного походження. Виробник біологічний хель Мітильхель ГМБХ, Баден-Баден, Німеччина. Вертігохель. Краплі орані.
9: Рішення, які працюють сьогодні, ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Піснянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Фін на вечір. Піснянка
1: шоу. Почав дивитися серіал, який має назву «Поки смерть не розлучить нас».
2: Ой-ой-ой.
1: Ну, здавалося, це про якась історія кохання має 100% бути.
2: 100% мав би зняти Hallmark. Вони люблять таку історію.
1: Я пригадую, у нас колись

0: з'явився, у нас один телевізор був в родині, і вже було кабельне. І з'явився Hallmark. Ото не пробитися було мама за Hallmark.
1: Ну там купа романтичних історій.
0: Да, причому дуже гарна якість каналу, я пригадую.
1: Да.
0: Так от, це зовсім не Hallmark, це Швеція. А в Швеції, в Данії вміють знімати такі трилери детективні.
1: Трилери?
0: У тому числі, да. «Поки смерть не розлучить нас», це, власне, такий психологічний трилер. Сюжет. Дівчина на ім'я Наталі, ну, Наташа.
1: Ну.
0: Вона шукає брата, брат зник.
1: Ой.
0: І знаходить його на віддаленій фермі в будиночку.
1: Ага.
0: Вона каже, я
1: його
0: тебе...
1: Його викрали чи
0: я тебе... От вона питає, що ти тут робиш? Він такий, ти тут працюєш? Він такий, ну, майже. Він не може знайти слів. І тут з'являється якась пані, каже, він хоче сказати, що він одружений. І він каже, це Лариса, познайомся.
1: Лариса? Ой, мене ж мозок заболів.
0: У тебе фантомні якісь Лариси були в житті?
1: Ні, я просто думаю, ну, і що там з ним?
0: Він каже, це Наташа, моя сестра, це Лариса, познайомтеся. Угу. Наташа в шоці, як це?
1: Як це Лариса, чи це її на узгодження в хату не привели?
0: Це по-перше, а по-друге, якого хріна рідний брат не запросив на весілля?
1: Ой.
0: Ну це ж взагалі, це гріх, це злочин, правильно?
1: А на фермі в амбарі це може бути дуже красиво.
0: Ну. Коротше, Лариса каже, та проходьте там, чаю поп'єте.
1: Ага, да? Чачі може?
0: Може, чачі, чай, що ви хочете, Наташа? Сіли за стіл, і тут з'являються ще два мужика.
1: Ну?
0: І Лариса каже, а це теж мої чоловіки. Один
1: що?
0: Відповідає за романтичну складову
1: у
0: в парі.
1: У неї трьошка?
0: Так. Да.
1: Ні,
0: і квартира трьошка, і три мужчини, розумієш, в чому справа. От, та Наталіна брата, ти типу адекватний же.
1: Да, ти що, дурне?
0: А він такий, ну ми така полі, якась там...
1: Аморна.
0: Поліаморна, мультиандроїдна. Ну, коротше, подивіться, там якесь слово таке цікаво. Андрогенна, мультиандрогенна родина.
1: Добре, Андрій, окей, аж загуглить захотілось.
0: І потім... Один з мужичків, один з чоловіків, його знаходять мертвим.
1: А ти що?
0: Да,
1: шкандаль.
0: Немов сам скинувся зі скелі, чи його хтось йому допоміг. І починається детективна історія. Дуже цікава. Я от сьогодні спати не планую. Якщо я завтра буду недоспаний, сорі, я дивився серіал.
1: Я думаю, проєкт шоу «Холостячка» просто нервова десь там на перекурі зараз. Так.
0: Ну, да. Коротше, дуже раджу. Uh-huh. Класний серіал, свіжачок, «Поки смерть не розлучить нас». Подивіться, не пожалієте.
2: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама на «Мелодія FM».
3: Дайте щось від головного болю.
4: Візьміть цитрамон-дарниця.
3: Той самий?
4: Той самий. Від головного болю.
5: Цитрамон дарниця той самий від головного болю.
6: Реклама лікарського засобу перед застосуванням необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує. Саме зараз на Tavr Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tavr Media до кінця серпня. Кількість пакетів обмежена.
8: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
7: Tavr Media – радіо, яке працює на результат.
9: Незалежність – це не свято. Це вибір, за який ми платимо щодня. Тримаємо незалежність. Сухопутні війська.
10: Світ ТВ Originals представляє. Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
11: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
10: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
2: Реклама.
12: Мелодія.
2: Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
13: Старі фотографії на стіл розпаде.
2: Мелодія FM. Ранкове шоу на Мелодія FM. Пісянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
0: Люсічка, добрий ранок.
1: Добрий ранок.
0: І що таке?
1: Та недоспана. Ти чув, яка ніч була?
0: Ніч була,
1: в столиці,
0: да.
1: Реактивні шахеди літали, наче я не знаю що.
0: Да, ну ми обговоримо у новинах.
1: Дякуємо нашим захисникам.
0: Да, звісно, от. Звісно, да, дякуємо. А взагалі я от сьогодні спіймав себе на думці, що ці дати, там 27 серпня, в дитинстві, у підлітковому віці сприймалися з певним сумом.
1: Тому в школу.
0: Тому що закінчується, от я все дитинство в таборах проводив.
1: І от в дитячих,
0: да, дякую, що ти
1: уточнила.
0: Потім
1: ти виріс і пішов в інші. Ладно, я жартую.
0: Ні, слава Богу. Так от, закінчувалися всі ці от таборні історії. Mm-hmm. Я на декілька змін постійно заїжджав. Я думаю, ну як файно було. А тепер оце...
1: А ти закохувався в...
0: Я цілувався.
1: Ти цілувався з вожатою?
0: Так. Да.
1: Я надіюсь, вона була старшою на кілька років всього лишень.
0: Неважливо.
1: Ага, неважливо.
0: От, коротше, я пригадую, що от у мене такий спогад про одну зміну. Я там вперше спробував горілку, забив вирішальний гол, коли ми грали. У нас команда називалась «Супутник», як зараз пам'ятаю. Ну. От, і ще мені дівчинка зарядила з ліктя, коли я намагався її вимазати зубною пастою в останню ніч.
1: Стільки яскравих спогадів, ну, це да. Капець. Просимо вас, розкажіть про свій найяскравіший спогад з дитячого табору. Напишіть нам на Viber або на WhatsApp 067-009-0952.
0: Ну і, звісно, доєднуйтеся до обговорення в наших соцмережах Мелодія FM у Фейсбуці або в Треці. Там тема написана, Мелодія FM. Заходьте, підписуйтеся і коментуйте. Коротше, ще раз добрий ранок. Як і обіцяли, за 5 хвилин будуть новини.
2: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.

0: Куликова.
1: Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
2: Так, ну що, 8 в Україні, русня била по Україні цієї ночі і зрання, і не тільки Київ, Кривий Ріг. Детальніше про це і не тільки далі послухаємо Люсю новини.
1: Новини на Мелодія FM.
3: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Насамперед про те, як розпочинається ранок і якою була ніч. Ворог кілька годин тому атакував низку наших міст та громад. У Запоріжжі поранених троє, а у Кривому Розі двоє. Росіяни там поцілили по підприємству. У Харкові дрон влучив у балкон будинку травмовано чоловіка. Гучно було у Києві. У Шевченківському районі уламки збитого заліза упали на подвір'я навчального закладу, а у Печерському – серед двору. Вибухи серед ночі розбудили жителів Кременчука на Полтавщині. Гриміло в Одесі, там є пошкодження. Далі вісті для тих, хто чекає на вокзалах і подорожніх. Близько 50 потягів нині затримуються через загрозу із повітря. Найбільше на 9,5 годин з полученням Суми-Київ. Уважними слід бути і пасажирам електричок. Можуть зупинятися на Сумщині, Київщині, Чернігівщині та Дніпропетровщині. Далі про капусті погоди. Осінь нагадає сьогодні про себе. Дощитиме у більшості регіонів, окрім подекуди заходу, півночі та сходу. Як і вчора, прохолодно. Чи не повсюди тримаються надзвичайні рівні пожежної небезпеки? Нагадують синоптики і про маловоддя на річках західних областей. І про те, як готуємося до холодів. Накопичуємо обладнання більш як 3000 тонн списаної, але робочої техніки отримали від міжнародних партнерів. Мова про старі електростанції з Литви та Німеччини. А на підході обладнання із Латвії. І наостанок про футбол. Донецький Шахтар дізнався потенційних суперників у Лізі Чемпіонів. На основному етапі чекають 8 команд. А порядок стане відомий сьогодні о 19-й годині після жеребкування. 4 зустрічі донеччани зіграють номінально вдома, у Лондоні решту на виїзді. Фінал Ліги чемпіонів 5 червня 2027-го. І це поки що все на цю годину. За кілька секунд зустрічайте ведучих Вівсянка Шоу на радіо Мелодія FM.
1: Андрій Астахов
0: і Люся Кліндухова. Вівсянка.
1: Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
2: Так, сьогодні ввечері футбол будемо дивитися. Ну як футбол? Жеребкування о 7 вечора по телевізору.
4: Ще раз, хто з ким?
2: Ну, всі з всіма. Жеребкування. Хто з ким буде грати? Це зазвичай дружина, коли бачить, що я це дивлюся, вони взагалі, ну вона блимає очима і не розуміє, ну окей, футбол, а в чому прикол оце, хто на кого випаде?
4: Ні, ну напевно є ж прикол, ти тоді розумієш, на який футбол розраховувати. Правильно?
2: Подивіться, яка гарна жінка. Вона виправдовує цей перегляд навіть не футбола, а жеребкування. Хлопці,
4: Астахов, я просто...
2: класна партія, подивіться.
4: Я просто Терези. Я розумію, коли мені вчасно треба покласти, як то кажуть, хвостик, як лисичка.
2: Да, ну подругу ти втратила в обличчі моєї дружини зараз. Це, звісно...
4: Альона, вибач.
2: Ага, все, давай про погоду розкажи, Люсь, пару секунд.
1: Погода на Мелодія FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Так, якщо ще не прокинулись, потрошку прокидаємося. Що по погоді на сьогодні?
2: Наскільки
4: на заході
2: теплі кофти одягати сьогодні?
4: На заході, дивись, хмарно з проясненнями, в окремих районах можливі короткочасні опади до 27 на день. Яка тепла кофта. Особливо з вашим начосом натуральним на грудях.
2: Продовжуйте.
4: У центрі похмуро з дощем, тут плюс 19. Отут можна було б щось би і накинути, якогось волохатого мужчину, дівчата.
2: Ага.
4: У східних областях волого, плюс 25. На півночі хмарно з проясненнями, дощ. Плюс 22. На півдні в Криму синоптики теж прогнозують дощі до 26. І у Києві сьогодні хмарно з проясненнями. Ой, малюють дощ. І 22 на день.
2: Да, ну 22 і вчора було, а от дощу не було. Так що сьогодні парасольку прихопіть. Про погоду все. За пару хвилин буде гороскоп.
1: Погода на Мелодія FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
5: Реклама.

0: Реклама.
1: Доброго ранку. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: шоу на Мелодія FM. Піснянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Гороскоп. Піснянка
1: шоу. 8.07. Ой, наближається затемнення, до речі.
2: Ретроградний Меркурій, да?
1: Ні, не ретроградний Меркурій, Андрюша, а місячне затемнення насувається. Що складного? Угу. І може накривати, може якось емоції трошки на піку бути сьогодні. От я людей попереджаю.
2: Знаєш, от місячне затемнення, от останні, можливо, років там 30, коли в новинах або хтось ще там просто каже, ти думаєш, і в кінці обов'язково додають. Однак його побачити зможуть тут тільки люди там якоїсь там на півночі Норвегії.
1: От в Україні там частково теж буде видно, так що завтра дивіться вночі на місяць.
2: Давайте по знаках пробіжимося, гороскопчик. Овен. Так, Овен, шановний, от якщо звичний спосіб не працює, будь-який, не тисніть сильніше, зробіть паузу. Саме вона підкаже несподіване рішення.
1: Телець. Тут у тельців процес відпускання розпочинається. Ага. Стара річ, проєкт, звичка, образа. От все, що відпускається, відпускайте. Тому що одне невелике рішення подарує відчуття легкості.
2: Близнюки. Випадкова новина. Цікава ідея. Пропозиція, від якої неможливо відмовитися. Може, хтось вам скаже сьогодні, якась, я не знаю, колишня.
1: Що скаже?
2: Каже, так кидай роботу, я хочу подарувати тобі день кохання.
1: Колишня? Це ти зовсім нафантазував, Андрій.
2: Давайте далі.
1: Тоді. Ага. Рак. Сьогодні краще спиратись на факти, а не на емоції. У розмовах чітко скажіть про свої потреби, це допоможе уникнути суперечок.
2: Лев. А ви не соромтеся просити по допомогу. Може, люди хочуть, щоб допомогти вам, да, з роботи, бо бачать, що ви якось не можете впоратися.
1: А може, от просто зараз з маршрутки якась леді виходить, і от мужчина, подайте руку, це левиця.
2: О, да, будь ласочка.
1: Діва. Не створюйте собі...
2: Та щось хороше нам, діва.
1: Не створюйте собі обмежень, яких насправді немає. Зробіть те, що давно відкладали через свій страх. Андрій, запишись в спортзал, не обмежуй себе.
2: Окей. Терези. І знов я буду купувати абонемент фітнес-клуб і заморожувати його за 4 місяці.
1: Да.
2: Так, Терези, чужих порад буде багато. Тобі радили ж сьогодні щось?
1: Ще нічого корисного, якщо про тебе мова.
2: Коротше, рішення має бути винятково твоїм. Запитай себе, чого ти хочеш насправді.
1: Ой, от так, морозом.
2: Терезуля.
1: Скорпіони, сьогодні ви можете стати для когось головною підтримкою. Іноді просте «я поруч» важливіше за будь-які поради.
3: Стрілець.
1: Що ж, Астахова, ти людей вітав з днем народження, діви?
2: А, ні.
1: Ага. Совісті нема.
2: Я на кінець гороскопу це залишив.
1: Ладно.
2: А от стрільцям пропозиція і ідея якась хороша. І сьогодні буде вона не одна, їх буде багато. Не обирайте лише за яскравою обгорткою. Залиште два найкращі варіанти і уважно їх зважте.
1: О.
3: Козиріг.
1: Проста подія може подарувати сильні і теплі емоції. Не стримуйте сьогодні добрих слів, поцілунків, обіймів.
2: Нічого собі.
3: Водолій.
2: Так, водолій, трохи тиші. І часу наодинці. От якийсь козирог буде ломитися, щоб вас цьомать, а ви скажіть, ні, не треба, не хочу.
1: А тихенько, якщо?
2: Не хочуть водолії, вони хочуть спокійного дня сьогодні.
1: Ладно.
2: От так от.
3: Риби.
1: Настав час перестати витрачати сили на ситуацію, яка не змінюється. А я давно кажу, не змінюється бивший.
2: Так.
1: І не відчепіться від нього, хай собі доживає віку. Це я собі кажу.
2: Добре. Коротше, непоганий гороскоп, бачите, який трошки сумбурний, але ви зрозуміли, що до чого. 8.10, добрий ранок.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Пісянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
2: Почекай.
1: Що?
2: Так привітати ж дів з днем народження.
1: О, Господи. Я тобі табличку намалюю. Вітай з днем народження.
2: Як аплодисменти.
1: Да, і буду показувати.
2: Дівулечки, вітаю. Гарно посвяткувати і хай грошей нормально насиплять на роботі.
1: От, діви, якщо ви просто зараз стресанули, що Астаха вас не привітав перед цим з днем народження.
2: Вчасно.
1: Да, я вам підкажу, вам і не тільки, новий метод боротьби зі стресом, який дуже стає популярним у світі.
2: Угу.
1: Він прям капець, який цікавий і дуже не однозначний, нестандартний.
2: Що робити треба?
1: За 5 хвилин всі подробиці.
0: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама.
3: на Мелодія FM.
4: Щоб смачно поїсти і похрумкотіти, у Хезбургер треба сходити.
5: Цього місяця насолодись новою курячою тортильєю з беконом. Хрустке куряче філе, бекон, сир чеддер, помідори і натуральний майонез.
4: Всього за 135 гривень.
5: Тепер на сайті Хезбургер.ua. Хезбургер!
6: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
7: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
8: Філе куряче охолоджене фасоване бренду Епікур лише 199 гривень за кілограм. Встигніть з 24 по 30 серпня. Деталі на metro.ua.
9: Знову покупки?
10: Ні, цього разу інвестиція.
9: У що?
10: У торговий центр S1 Плаза Позняки. Тепер я його співвласниця.
9: Це дорого?
10: Від 1000 гривень і 3 кліки в смартфоні.
11: S1 REIT. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Детай на REIT.S1.UA. Отримання доходу в майбутньому не є гарантоване. Реєстраційний номер 0472 та реєстрація 16 квітня 2026 року.
12: Усі види стоматологічних послуг.
13: Oxford Medical. 204-40-40.
14: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
15: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
3: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Настрій зранку до сніданку.
1: 8.17, от якщо у вас теж буває, що ви гарчите, мало не кусаєтесь, як оце я сьогодні на Астахова.
2: Або як ти зазвичай.
1: Ну, тому що, да, стресів багато, життя в нас нелегке. У світі набуває популярності новий метод боротьби з цим стресом.
2: Ага.
1: Дуже прикольний, розказую.
2: Давайте.
0: Живи наповну. Вівсянка
1: шоу. Корову в студію!
2: Не зрозумів.
1: Андрюха, я сама, знаєш, прочитала цю новину і думаю, йо-моє, як прикольно. Кажуть фахівці, що дуже добре допомагає боротися зі стресом обійми з коровами.
2: Опа.
1: Так, да, отакий от новий популярний метод зараз засвітився у світі. Називається це кавхагінг.
2: Ага.
1: От, що треба робити? В тісний контакт входить, але не дуже. От зараз розкажу, що допустимо. Під час практики...
2: Поки ти, коротше, головне, щоб тебе не лягнули копитом, правильно?
1: Правильно. Тому треба гладити. Ага. Як ми тваринок гладимо, Андрюша?
2: Обережно.
1: Ні.
2: По шиї.
1: За ростом шерсті.
2: За ростом шерсті.
1: Молодець. Далі, можна розчісувати.
2: Ага.
1: Тебе є гребінець для корови?
2: Ну, як сказати, у мене є гребінець для бика. Дружина все каже, коли ти його помиєш, ну, для бороди. Ну.
1: О, дивись. Або якщо, наприклад, тобі не хочеться її там гладити чи розчісувати, можеш просто посидіти поруч з коровкою. Відчуєш її тепло, ритм серцебиття. Знаєш, так можна притулитися. Ти колись тулився до корови,
2: я
1: до речі,
2: не те, що тулив, я пас корів. Я одну коровку загубив, Марта звали корову.
1: Марта, на-на-на-на.
2: Марта, на-на-на. Я думав, я те знаю, там маленький сивий хлопчик повернувся з пасовища.
1: А вона сама прийшла?
2: Та ні, ми потім знайшли.
1: Шукали?
2: Так, шукали.
1: А вона що, гульнула?
2: Хлопчик, Дмитрик, мій друг, ми пішли, він каже, допоможи мені пасти корів. Я пішов з ними. Вона пішла там в ці камиші якісь там, і там її потім знайшли.
1: З бичком чи саму?
2: Ні, ми знайшли саму, може з соміком вона щось. Я не знаю, але стрес був ще той.
1: Так, да, так от, диви, фахівці кажуть, що реально контакт з тваринами, зокрема з коровами, допомагає знизити рівень стресу. Якщо корови немає, можете собачку погладити.
2: А я навіть доїти корову вмію.
1: Да?
2: Да. Мене дядя Коля Дойер в селі Дніпроенергія навчив.
1: Увага! Запитання на 100 тисяч гривень. Астахов, скільки дойок у корови?
2: Сосочків чи як?
1: От, бачиш?
2: Чи кількість доєк на добу? О,
1: я
2: як
1: запитала
2: процес?
1: Про кількість.
2: Та я не пригадую. Ну, штук від 4 до 6.
1: Від
2: ну,
1: 4 до 6, шановні
2: ну,
1: корови.
2: Плюс-мінус.
1: Покажіться тут, будь ласка, під студією, бо Астахов щось трошки підзабув.
2: А скільки?
1: 4, Андрюш, 4.
2: Ну, я ж кажу, може і 6 здавалося, коли мене лягнули.
1: Дві верхніх, дві нижніх.
2: Коли лягнули копита, може здавалося трошки більше. Ну, коротше, якщо є можливість, обіймайте корову і не буде у вас стреса.
1: Да.
2: І диви, перевіряю.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
2: А ну, дай я загуглю.
1: Що ти загуглиш?
2: А скільки цих сосців у корови?
1: Давай, рахуйте сосці у корови, як то кажуть. А я у людей краще запитаю про найяскравіші спогади з дитячого табору. Може ви там, ну не знаю, когось... Що таке, Андрій? Гля, гуглить реально. Про дитячий табір. От Астахов вперше пробував горілку, гол забив вирішальний. Хотів дівчинку обмазати зубною пастою, вона його легнула. Да?
2: Ні, ліктем вдарила. Розкажіть про свій найяскравіший спогад з дитячого табору.
1: Напишіть нам на Viber або на WhatsApp 067-009-0952.
2: Фейсбук і Трец, група Мелодія FM, там теж можна залишати коментарі.
0: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама.
3: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
4: Лише зараз. Знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
5: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
6: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на lifesell.ua.
7: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня купуй цукерки Рошен в асортименті зі знижкою до 50%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
8: Най буде Атоксіл гель. Готовність на кожну випадковість. Як в гостях, ну ще на коня починається. Тоді Атоксіл гель і знадобляється. Най буде в кишені, в гостях, у дорозі. Най буде Атоксіл гель від Orisil Farm.
9: Дієтична добавка Атоксіл гель. Перезастосування рекомендована до консультації.
10: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш? Тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
0: Реклама.
11: Мелодія.
0: Мелодія FM.
12: Black Roger.
13: Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Мелодія FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Мелодія FM.
12: Black Roger.
14: Знову школа!
15: З болем в голосі кажуть батьки. А потім мрійливо пригадують свої безтурботні шкільні роки. Пригадаємо і ми. До Дня знань. Мелодія FM представляє акцію «Назад у школу чи згадати все». Надішліть своє улюблене шкільне фото та розкажіть нам про нього. І неважливо, йому 40 років чи це торішнє фото з вашим школярем. А ми розіграємо серед учасників акції 5 сертифікатів по 1000 гривень кожен на покупку книжок, які обов'язково прикрасять вашу домашню бібліотеку. Деталі акції на сайті melodiafm.ua.
16: Горілка «Хлібний дар» тобі справжньому представляє проєкт на розказані історії українських традицій на Мелодія FM. Початок жнив для українців завжди був особливим. Найперший зрізаний сніп називали зажинач або воєвода. Його з пошаною заносили до хати і ставили на покуті. І саме зажинач ставав головним оберегом дому на весь час збору врожаю. Бо те, що зібрано з любов'ю, зберігає тепло на весь рік. Партнер проєкту «Горілка Хлібний дар». Тобі справжньому.
0: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х.
17: So lonely,
0: вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
18: Обіцяю, обіцяю, буде тобі море, небо буде зоряне, обіцяю.
0: Мелодія FM.

0: Настрій зранку до сніданку.
1: 8:30. О, Астахов, я тебе буду відправляти на навчання.
2: Серйозно? Мені вже час, ти думаєш?
1: Так, да, в Одесі дуже цікаву ініціативу підтримують, розвивають і запрошують людей старшого віку долучитися до неї. Розказую.
0: Цікаве до кави. Вівсянка.
2: Шоу. Я ще раз кажу, в автошколу я знов не піду. У мене без строку давності, чи як це називається, водійське посвідчення.
1: Тебе посвідчення без терміну, да?
2: Без терміну.
1: Ну нічого, ми Нацполіцію попросимо, щоб вони там щось тобі...
2: Та я і не порушую.
1: Ти нічого не порушуєш, да? Я вже хотіла диракол тащити, тобі проколювати дирачки.
2: Хіба що на паркінг нужно машину поставити зараз.
1: Постав, будь ласка. Диви, не про то. В Одесі людей старшого віку запрошують на новий навчальний рік до університету третього віку.
2: А це ще що?
1: Дуже прикольна штука. Колись, коли я працювала журналісткою, досліджувала теж цю історію. Пенсіонери там не просто, знаєш, там навчаються.
2: Люди пенсійного віку, не можна казати пенсіонери.
1: Тебе це образило чи що?
2: Продовжуйте, пані.
1: Так от, шановні люди пенсійного віку, вони опановують смартфони, корисні онлайн-сервіси, а це дуже важливо, щоб в Дії можна було щось знайти, або, наприклад, в тому самому пенсійному фонді якусь довідку нарить. Вивчають іноземні мови, дізнаються більше про здоров'я, зокрема про психологію, на екскурсії їх записують.
2: Та взагалі ком'юніті, да, таке, да. Що типу да. Спілкуєшся з людьми, займаєшся якоюсь, ну, цікавою справою.
1: І от прикольно, що кажуть, що в цьому університеті третього віку навчання абсолютно безкоштовне.
2: Серйозно?
1: Да. Це ці центри навчальні, вони на базі міських територіальних центрів соцобслуговування в одеських вишах. От, тому, шановні одесити, якщо що, погуглять. До речі, не тільки в Одесі така ініціатива, можна і в Дніпрі, і у Львові долучитися.
2: Ну, мені подобається. Мені здається, в цих вищих навчальних закладах третього віку мають випускати вже дипломованих професійних консьєржок. Ну, я поясню чому, тому що, ну, і мені здається, це давно робиться, тому що от завжди ці пані, вони дуже-дуже вправні. Які предмети будуть викладати? Обов'язково ботаніка. Тому що за квітами в під'їзді треба. Ну,
1: у нас справжні джунглі.
2: Да, справжні джунглі. Я от дивуюся, знаєш, то як мєм. А твоя квітка вдома, яку ти поливаєш щодня, вона там трошки квола.
1: Ага.
2: І квітки в під'їзді або в поліклініці, які там просто,
1: ага,
2: я не знаю.
1: Да, які цвітуть і пахнуть.
2: Да, потім, значить, ботаніка. Який ще предмет? Обов'язково якась...
1: Сила голосу, дикторство має бути обов'язково. Щоб це крикнуть: «Астахов, куди попомитому?»
2: Ні, не так, не так.
1: Ні.
2: Я по помитому не ходжу, я літаю. От, коротше, у нас була консьєржка прикольна, коли я на Академії містечку жив. Я проходив до ліфта, да, повз неї.
1: Ну.
2: Вона трошки дрімала і потім кричала зі свого місця: «Ви до кого?» Я такий кажу: «85-ту». «Добре». Десь отак було. Ну і, звісно, ще урок феншуя, щоб розкласти всіх цих котиків, всі ці іграшки і малюнки, і ікони в правильній послідовності.
1: Боже, Андрій, ну що ви так мислите такими стереотипними категоріями? Ми от з людьми пенсійного віку зараз на вас дивимося отак от і кліпаємо. Ми тільки в блокнотах записуємо, що там у смартфона треба поробити, щоб нічого не забути. Все, так все гуд.
2: Це просто один з факультетів.
1: А, ладно.
2: А так, в принципі, ініціатива класна, так що, якщо є у вас бажання, поцікавтеся і знайдіть такий клуб по інтересах, ще якусь, не знаю, спеціальність, професію зможете здобути.
0: Погода на Мелодія FM.
2: Про погоду пару слів. Сьогодні у нас з вами яке вже 27 серпня.
1: Угу.
2: На заході хмарно з проясненнями, в окремих районах дощ і 27 тепла. В центрі теж похмуро з дощем, плюс 19. Ай-яй-яй-яй. От, на сході волога погода, плюс 25. На півночі хмарно з проясненнями, дощ, плюс 22. На півдні та в Криму опади у вигляді дощу, 26 з плюсом. У Києві сьогодні теж подекуди дощитиме, в день у столиці, як і вчора, плюс 22.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.

0: Куликова.
1: Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
0: 8:38. Сьогодні пригадуємо дитячі табори, тому що Астахов розказував нещодавно, що вперше на спір спробував саме в таборі горюче.
2: Горілку.
0: На язичок чи серйозно хряпнув?
2: Десь пів рюмочки.
0: Ти що, серйозно? І потім ходив, напевно, 2 дні і казав, я досі п'яний.
2: Да? Ну, звісно, це було. Да, розкажіть про свій найяскравіший спогад з дитячого табору.
0: Сьогодні запитуємо і просимо вас. Діма каже, добрий ранок. Колись була гра «Зарниця», я ховався на дереві, навернувся і до кінця зміни був в гіпсу. Гарного дня та скоріше нам перемоги. Це, до речі, військовий Діма наш слухач пише.
2: Бачите, ну такі спогади бувають.
0: Да. Діма, на дерева не лазьте, якщо що. Обережно.
2: Оксаночка,
0: шо?
2: Знайдись. Це повідомлення від Юри, вона була вожатою в 1992 році в Миргороді.
0: О-о-о.
2: А там що, і дитячі табори є в Миргороді?
0: Ти що, проколюєшся?
2: Я думав, тільки санаторії.
0: Ну, Андрюш, ми виросли. Колись це були дитячі табори, а потім вони стали санаторіями. Все дуже логічно.
2: А, тобто заклад еволюціонує з нами, правильно? 100%.
0: Потім будемо на пенсії туди їздити. Іван каже, перший поцілунок стався в дитячому таборі. Дівчинку звали, увага, Мальвіна. Досі пам'ятаю, бо з таким ім'ям більше нікого не зустрічав.
2: Вона не хотіла вам справжнє ім'я казати. Така по типу, щоб таке вигадати, щоб він потім мене не
0: слухай,
2: шукав. Мальвіна,
0: зараз
2: скажу.
0: І Ірен, і Катріна дівчата називають себе, щоб вас трошечки якось
2: хвилювати. А ми знаємо іноземні мови, що
0: а я Люсі.
2: Ірен – це Ірка. От, Люсі, Люська, так що не треба. Катрін, Катька.
0: Люська і Катька сім'ї на базарі торгують.
2: До речі, доволі прибутковий бізнес. Це знайома баба Катя була в дитинстві.
0: От. У всіх була баба Катя знайома. От.
2: А я був закоханий в поваріху, написав Володимир. Всі вважатих, а от вона там десь самотня, мабуть, давала подвійну порцію.
0: Астахов, це мала бути твоя історія.
2: Та я навіть заздрю трошки, ти ж бачиш, да, з якого я так от не хотів читати це повідомлення. Ну окей, доєднайтеся, будь ласка.
0: Розкажіть про свій найяскравіший спогад з дитячого табору. Можете нам написати на Viber або на WhatsApp 067-009-0952.
2: Фейсбук та Трец, група Мелодія ФМ, там теж можна і треба залишати коментарі.
1: Вівсянка шоу на Мелодія ФМ. Настрій зранку до сніданку.
2: Цікаве опитування. Стало відомо, що українці найчастіше п'ють на роботі.
0: Каву?
2: Ну, ти подумай, не каву. Одразу тобі скажу. Да, правильна відповідь за 5 хвилин.
1: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама.
3: А який сьогодні дей? Піцца-дей? Крейзі дей? Забігаю піцца-дей. Від 5 хвилин піцца готова. Знайома тепла піцца, як ти любиш. Піцца-дей. Твій дей має смак.
4: Фінальний розпродаж у ЦУМ Київ. Знижки до 60% на актуальні колекції Джимі Чу, Кензо, Вікторія Бекхем, Голден Гус та інших міжнародних брендів вже чекають на вас у ЦУМі та на ЦУМ.UA.

0: красі. Стріт біт від KFC.
1: В аптеках АНЦ, Копійка, Шар, Акція – оце знижки. Купуй акційні товари та вигравай 5-денний спа-відпочинок на двох у Карпатах. Купуй з вигодою, відпочивай з турботою. Акція діє з 1 по 31 серпня. Деталі на сайті anc.ua.
2: Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
3: Реклама. Найкращі хіти 90.
2: Генеральний партнер Tower Media.
3: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Вівсянка шоу. Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Отже, стало відомо, які напої українці найчастіше п'ють на роботі.
2: У мене он сусід Віталік слухає ефір і написав в Інстаграм, каже, кава плюс коньячок.
1: Кава плюс коньячок не на першому місці, на першому вода, звичайно.
2: О!

0: наслідниками «Здорова нація». А на другому місці кава.
1: Просто.
0: Да, на третьому чай. І на четвертому коньяк або просека.
1: Слухай, це що є люди, які просека п'ють прямо зрання-зрання?
0: А ти подивись під стол, в кого там от завжди чергова пляшка тримається. Так що не розказуй нам казки. От, а взагалі чай, який у нас на третьому місці, це дуже цікавий напій. Він дає нам привід із чистою совістю будь-коли протягом доби з'їсти пів кілограма цукерок та кілька бутербродів.
1: 100%.
0: І все.
1: Ага.
0: Цінності, бадьорості від нього немає.
1: Ой, Астахов, а я до кави, це 0% енергії.
0: Не знаю.
1: А от я після кави, це 0% енергії плюс тахікардія.
0: Ні, не сміюся, не сміюся. Люся, я не сміюся. Питають на роботі Петровичу, а ти після півлітри працювати зможеш? Він такий, зможу. А після літри? Зможу. А після двох? Ну, працювати не зможу, керувати буду.
1: Ну, да.
0: Да, ну, коротше, що у вас там зараз в келихах? Сподіваюсь, не дуже те, що буде, ну, якось руйнувати дисципліну, правильно?
1: Ну, або просто кажіть, що то чай, який забродив.
0: Да, дуже гарний колір, до речі. 8:50, добрий ранок.
2: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама.

0: Фанта.
1: Хочеш?
2: Дайте щось від головного болю.
3: Візьміть цитрамон Дарниця.
2: Той самий?
3: Той самий. Від головного болю.
4: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
5: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Мороз.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Щомісяця нові акції на товари для здоров'я та краси. Скористайтеся вигідними пропозиціями у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або замовляйте на сайті аптека.net.ua.
2: 23 серпня країна звучала 16 годин поспіль. Поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі» за партнерства Work.ua. 14 історичних земель, понад 200 учасників, вірші й пісні від Луганщини до Закарпаття. Дивіться повний запис і всі історії на ютуб-каналі Work.ua. Поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі». Генеральний партнер Work.ua. За підтримки Міністерства культури України та у співпраці з ініціативою «Тисячу весна».
3: Реклама.
4: Мелодія.
3: Мелодія FM.

0: Настрій зранку до сніданку.
1: 8.55, от уявіть, ви власним голосом можете розбудити всю Україну, посяяти, передати привіти, ще й пограти з нами в ігри. Все це буде о 9.15, проте, якщо хочете в ефір, реєструйтеся просто зараз.
2: Пишіть фразу «хочу грати», надсилайте її на Viber або на WhatsApp за номером 067-009-09-52.
1: Да, готові передзвонювати, вперед, всім гарного дня.
0: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.

Мелодія. Мелодія FM. В Україні 9 ранку. Щодня в цей час, згідно з указом президента, згадуємо всіх і кожного, хто загинув унаслідок російської збройної агресії проти України. Світла пам'ять і вічна слава. Вшануємо їхні імена хвилиною мовчання.

0: Новини на Мелодія ФМ.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Насамперед про ворожі атаки. По Бориспільському району Київщини ударили загарбники. Спалахнув гіпермаркет будівельних матеріалів та склади. Атакував ворог і Київ, люди попередньо цілі. Затримується міська електричка. Били загарбники по Одесі, пошкодили інфраструктуру, навчальний заклад і житлову багатоповерхівку. Далі про наш захист. 4 новітні системи ППО SAM TNG від Франції та Італії отримаємо. Першу партію партнери відправлять наступного року. Обіцяють нам ліцензію на виробництво ракет для цих установок на власних потужностях. І про освіту. Стиснути графік навчального процесу вишам радять у Міносвіти та науки. Робочими восени та навесні пропонують зробити суботи. Можливе навчання і влітку. Країна готується до непередбачуваних ситуацій під час холодів, а такий режим роботи повинен зберегти заданий темп навчання на рік. Окрім того, вишам рекомендують не нехтувати дистанційним форматом і максимально цифровізувати лекції та практикуми. Тепер про врятоване життя у Володимирі. Це на Волині водій маршрутки змінив напрямок, щоб допомогти пасажирці, якій стало зле. Доправив прямо до лікарні. Пасажири кажуть, допомагає не вперше. Додають, з цим водієм справді почуваються у безпеці. І наостанок, першу у світі квантову бандуру створив український технолого-мистецький проєкт. Розробники підключили онлайн-інструмент до реального квантового процесора, щоб кожна зіграна мелодія мала абсолютно неповторне звучання. За основу взяли особливості живої гри української бандуристки Ольги Розколодько. Квантова бандура стане у нагоді музикантам, які шукають незвичні тембри. І це поки що все на цю годину. За кілька секунд зустрічайте ведучих Вівсянка Шоу на радіо Мелодія ФМ.
0: Андрій Астахов
2: і Люся Кліндукова.
0: Ранкове шоу на Мелодія ФМ. Настрій зранку до сніданку.
3: Так, ну що, ми готуємось до школи, правильно? Не тільки діти, вчителі, а і ми з вами, всі разом. Можна виграти дуже класні подарунки, вже весь наступний тиждень будемо їх розігрувати. Це сертифікати кожен по 1000 гривень на купівлю книжок. Що для цього треба зробити, Люся?
2: Треба зайти на сайт melodiafm.ua, в розділ акції, знайти акцію «Назад у школу» чи згадати все. Ну там очевидно, її не проминеш. Ви надсилаєте через сайт улюблене шкільне фото своє чи своєї дитини, трошечки розказуєте про нього. От,
3: і причепити потім дуже легко на сайті.
2: Да. І потім чекаєте вже цілий наступний тиждень. Ми щоранку будемо розігрувати по одному сертифікату. Угу. Чекаєте на наш дзвінок. От, ми будемо обирати переможців обов'язково. Тому що ж, надсилайте фото, чекаємо.
3: Подробиці на сайті melodiafm.ua.
0: Погода на Мелодія ФМ. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Отже, 27 число сьогодні. Вже скоро вересень, потім новий рік. Холоди.
2: А потім знову весна і літо, Андрій, і знову осінь.
3: Ну, коротше, почекайте. На заході хмарно з проясненнями, подекуди дощ і 27 тепла. А в центрі країни сьогодні похмура погода, прохолодно, плюс 19. А на сході волого теж, плюс 25. На півночі хмарно з проясненнями, подекуди дощитиме, в день плюс 22. На півдні та в Криму теж синоптики прогнозують дощ і плюс 26. У Києві, як і вчора, плюс 25. 22, проте парна погода і подекуди дощитиме у столиці.
0: Погода на Мелодія ФМ. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Реклама.
1: Доброго ранку. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Настрій зранку до сніданку.
1: Да, провів все дитинство в дитячих таборах. Mm-hmm. Пригадую, що з таким певним сумом вже сприймався кінець серпня, тому mm-hmm. що ну все це завершується, треба школу, вся ця рутина знову. Mm-hmm. А от пригадую, як ліктем від дівчини отримав під око, такий у мене фінгал був, тому що я хотів не залицявся, не приставав до неї, хотів пастою зубною обмазати.
2: А це що, не залицяться? А чого ти до неї ліз той зубною пастою?
1: Ну, це як традиція. Угу. Це ніхто нічого, це кого бачиш, того мажеш.
2: Це ти зараз розумієш? Так кажеш, да, да, да.
1: Розкажіть про свій найяскравіший спогад з дитячого табору.
2: Інна пише, мені подруга вищипала брови в 6 класі. І це був жах. Довелося зробити чолку, щоб то все прикрити. Отримала вдома і за брови, і за чолку від мами. От.
1: А в таборі
2: що? А чого ти не смієшся?
1: Так я не розумію, до чого тут табір дитячий.
2: Андрій, чого ти тупиш? Людина написала про табір у 6 класі.
1: А, табір в 6 класі. Я думав, на уроці там, знаєш, так сумували якась, не знаю, там географія нецікава була.
2: Несіть рисфедер, я тобі зараз буду вищіпувати брови.
1: Несіть штангенциркуль, я коло навколо тебе хочу обвести, щоб ти за нього не могла вийти, як нечиста сила.
2: За що за коло виходить не буду?
1: Так, ще отаке повідомлення, що справжнє весілля зіграли, нам було по 14 років, обручка з проволоки і цілувалися вперше по-справжньому. Це Олег написав.
2: Олег написав?
1: Да, в таборі.
2: Прикольно.
1: В дитячому весілля.
2: Ага, серйозно. Серйозний підхід.
1: Ну, ви далі разом по життю йшли?
2: Ну, мені сподобалося, що у дівчинки цієї, яка з ним одружилась, одразу правильно було мислення. Його просто на закриту територію, щоб він нікуди не подівся і там уже робить, що хочеш. Правильно?
1: В рамках дитячого табору. Да. Ну, так, 14 років. Куди він діне? Чесні батьки подивимось, на якій машині. Правильно?
2: Розкажіть і ви про свій найяскравіший спогад з дитячого табору. Напишіть на Viber або на WhatsApp 067-00-09-09-52.
1: Фейсбук і Тред з групи Мелодія ФМ тему там написали. Чекаємо ваші коментарі.
0: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Ну і, звісно, власним голосом посяяти в ефірі можна вже хвилин за 5. У нас буде вікторина півхвилини слави. Якщо є бажання взяти участь, киньте заявку просто зараз. Кодова фраза «Хочу грати». Вайбер, ватсап, той самий приймає її. Номер, нагадаю, ще раз 067-009-0952.
0: Вівсянка шоу на Мелодія ФМ. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама на Мелодія ФМ.
3: Хезбургер. Фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер. Більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер.
4: Фінал літа подарунків у Лавіна. 30 серпня. Заключний концерт акції з хедлайнеркою Джері Хейл. На сцені музика, розіграші, емоції, а найголовніше – фінальний розіграш. Автомобіль Mazda CX-30 та 500 літрів пального від «Укрнафта» чекають на переможця. Приходь у ТРЦ «Лавіна» 30 серпня. Це буде незабутня. Деталі на сайті «Лавіна.ua». Живий звук.
5: Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: шоу на Мелодія FM. Піснянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: 9.16. Традиційно в цей час у Вівсянка шоу ми тут граємо в ігри, а приємно спілкуємось у прямому ефірі. Ну, поїхали. Чого?
0: Півхвилини слави.
2: Ти такий сміливий, Андрій.
1: А я завжди сміливий, просто ти іноді це не помічаєш.
2: А як ти ставишся до жінок, у яких багато грошей?
1: Дуже позитивно.
2: Я точно не знаю, але підозрюю, що якщо жінка фінансист,
1: опа,
2: то однозначно якийсь стосунок має до баблішка. Сьогодні з тобою буде грати Алла. Алла з Києва, як я вже сказала, вона фінансистка.
1: Угу.
2: От, вже на роботі і хоче вибрати півхвилини слави.
1: Алочка, добрий ранок.
3: Да, добрий ранок.
1: Ну, бачите, Люся всі ваші заначки вже розкрила.
3: Це точно.
1: Алочка, а ви були, от сьогодні ми обговорюємо дитячі табори, найяскравіші спогади, у вас було щось таке?
3: О, так, звичайно. Табори в моєму житті були дуже багато. Осінню, зимою, влітку.
1: Ага, і що ви там, що ви там робили?
3: 24 дня відпочинку.
2: Ого, ну це серйозна історія, я думаю, там цілий багаж.
1: А закохувалися там?
3: Було все.
2: Татухи є? Пам'ять про табір шкільний. Дитячий.
3: Ну, в наш час ми малювали так.
1: Вже стерлися. Вже все стерлися.
2: Нормально. Дригалочка, дивіться, щоб вибрати півхвилини слави, треба Астахова трошки нам взяти і перемогти. Я зараз назву вам з Андрієм тему, і вам по черзі на цю тему протягом 30 секунд, півхвилини, потрібно буде по черзі накидувати слова.
1: За ким... Ще кави сьорбну, щоб прокинутися.
2: Сьорбне, сьорбне. За ким буде останнє слово, коли збіжить час, той перемагає, забирає оці півхвилини слави і передає привіти. Алло, готова?
3: Готова.
2: Я ж буду дуже сильно за вас болівати.
1: А ви не питаєте у Андрія, він готовий?
2: А ти завжди готовий.
1: Ну, давайте.
2: От, Астахов розпочинає, але підхоплює. Отже, так як сьогодні ніч в Києві така була, ну, складнувата, розумію, що скласти А до Б дуже тяжко. Тому тема ранку звучить так. Називаємо все, що можна захом'ячити до кави.
1: Бутерброд з ковбасой.
3: Печенька.
1: Сир дорблю.
3: Цукерки.
1: Зефір.
3: Шоколадка.
1: Я не знаю. Шашлик вчорашній. Кава солодка, я такий шашлик доїдаю.
3: Круасан.
2: Ой, молодець, Алла.
1: Лаваш з плавленим сирком «Дружба».
2: Хай буде.
3: Кекс.
1: Піца.
3: Брауні.
1: Баунті.
3: Банановий хліб.
1: Та не кричи.
2: Що?
1: Що ви сказали? Банановий...
3: Хліб.
1: Банановий хліб?
2: Ну? Ти що, не знаєш, таке банановий хліб?
1: Ви приколюєтеся надо мною?
2: Алла, скажіть, що воно таке, щоб Астахова...
3: Солодкі кекси з банановим смаком.
2: От так, от, щоб тебе слина пішла. Ти нас тут не цей, ми з Аллою розуміємо. Хто шашлики їсть під каву? Ну тебе.
1: Ніхто не... Мені питання до інших слухачів. Ніхто не зрозумів, що я напрошуюсь на банановий хліб і намагаюся... Ну, все. Проїхали. Аллочка, вітаємо вас з перемогою. Кому ранкові привіти ваші летять?
3: Дякую. А передаю привіт своїй сім'ї, чоловіку, всім трьом дітям. Двоє старших дітей зараз в таборі якраз. Мабуть, усе в них там зараз спогади.
2: О,
1: клас. Ну, супер. Ми вам дякуємо за гру, за ваш позитивний настрій. Гарного і спокійного дня вам.
2: Ага.
1: А якщо є бажання завтра з'явитися у цей самий час у нас в ефірі, можете, ну, хоч зараз зареєструватися вже на завтра. Хочу грати, цю фразу відправляйте на Viber або WhatsApp, куди зручніше 067-009-0952.
0: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
2: От дивись, Алла у нас фінансист.
1: Я вже це почув.
2: Тема грошей витає у повітрі.
1: Так.
2: І я, Астахов, хочу розповісти, що наш Нацбанк готує нові правила контролю за картками нашими.
1: Опачки.
2: Хто може опинитися перед перевіркою Нацбанку?
1: Угу.
2: От, я розкажу буквально за 5 хвилин.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Пісянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама.
4: Рюкзак є, пенал є, зошити є. До школи готовий уже.
5: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
4: Діти обирають краще.
5: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.

0: і дисципліни.
1: Мамо, я знову чхаю.
2: При набряку у носі, чханні та нежиттю я обираю Дезлоротадин Тева.
1: А якщо свербіж або кропив'янка?
2: Тоді Цитиризин Тева. До того ж він доступний за ціною. Близько 51 гривні. Якість від Тева. І зверніть увагу на ціну. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
4: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
5: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
6: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
7: Світ ТВ Originals представляє шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
8: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
7: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
9: Реклама.
10: Мелодія.
9: Мелодія FM.
11: Black Roger.
9: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Мелодія FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Мелодія FM.
12: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє. Якщо одвічне питання, що подивитись ввечері, вам не дає спокою, то вам до нас. Адже у проєкті «Кінотеатр на дивані» ми шукаємо і знаходимо, що подивитися ввечері. Про найсвіжіші та найцікавіші прем'єри слухайте у проєкті «Кінотеатр на дивані». Щоп'ятниці на Мелодія FM. Партнер проєкту – національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
13: Морозова каштан, солодка форма «Ескімо»
14: представляє «Літо».

0: Смакуємо літо разом. Проект «Літо звучить так» представив партнер
1: морозова каштан, солодка форма «Ескімо».
2: Доброго ранку! Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х.
3: Tengo la camisa negra, porque negra tengo el alma.
2: Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
4: Шкода, що я тебе любила, сильно шкода.
2: Мелодія FM.

0: Мелодія FM.
1: Реклама.
2: Наші рідні серця хвилюються за нас, а ми за них. Корвалмент допомагає піклуватися про серце своє і близьких. Корвалмент сприяє зменшенню болю в ділянці серця. Візьми Корвалмент із собою. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та обов'язково ознайомтесь з інструкцією. Якщо після прийому ліків біль немає, обов'язково зверніться до лікаря.
1: Реклама.
0: Андрій Астахов
3: і Ілюся Клендухова.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
4: Ну, у нас ще літо, 27 серпня. І на правах реклами скажу, що в літню пору теж хочеться каски і легко влаштувати із морозивом Хрещатик. Чарівна фабрика морозива Хрещатик працює щодня, щоб ми з вами смакували улюблений пломбір.
5: Пломбір білий в стаканчику Хрещатик, горіхове фісташкове або Хрещатик пломбірна корівка з вареним згущеним молоком в кондитерській глазурі.
4: Ау.
5: Обери свій казковий смак літа. Морозиво Хрещатик, відбірний пломбірний. Це була реклама.
0: Цікаве до кави. Вівсянка
5: шоу. Раніше було як? Міністерство охорони здоров'я попереджає. А зараз Нацбанк України попереджає.
4: Що сталося?
5: Якщо, хлопці, дівчата, у вас буде виявлено підозрілу активність на рахунках і картках, НБУ може втрутитися
4: з НБУ, з HBO, з телеканалом переплутала. Так, НБУ
5: може втрутитися у ваше особисте життя і ваші фінансові моменти.
4: В сенсі, я не розумію, що таке підозріла активність на рахунках і картках.
5: Я тобі зараз розкажу. Диви, НБУ каже, що зараз готує проєкт, згідно якого будуть виявляти підозрілі ці активності. По-перше, велика кількість відкритих рахунків і платіжних карток може викликати занепокоєння.
4: У мене велика кількість, у мене є Дія картка, потім оця Нацкешбек картка.
5: Це нормально.
4: А це ще припустимо,
5: мається
4: да?
5: на увазі, якщо в тебе багато дебетових карток, багато кредитних карток. От, і що найважливіше, є підозріла активність. От, наприклад, понад 10 поповнень рахунку менш ніж за годину.
4: Готівку кеш кидаєш, да?
5: Ну, може тобі хтось перекидає ці гроші, ти ганяєш гроші туди-сюди.
4: А, все от, зрозуміло.
5: Якщо швидко переказуєш отримані кошти далі, тобто рахунки тільки отримали твої гроші.
4: І тут одразу кудись
5: І ти одразу так. Потім, наприклад, надходження від різних фізичних осіб. Можуть подумати, що ти приторговуєш чимось.
4: Так.
5: От, регулярне використання особистої картки для платежів, схожих на оплату товарів чи послуг. Це теж підозріло. Ну, якщо ти в магазинах будеш там сильно, наприклад, онлайн багато що скуповувати, це теж може викликати певні підозрілості.
4: Для спекулянт, для перепродажу.
5: Все, що хочеш, може бути. От, що може бути, да? По-перше, призупинити можуть платежі твої, зависнуть гроші, скажуть
4: заблокувати,
5: ту-ту-тум. Можуть встановити індивідуальні ліміти під тебе. От, допустимо, там 2000 гривень на день для розрахунку в інтернеті. Ну, це я зараз вигадую, я не знаю, які можуть бути ліміти.
4: Те, що завжди буде на користь банку, це кредитний ліміт. Вам підвищено, та дайте мені розрахуватися за те,
5: от, диви, можуть обмежити і кількість карток та рахунків, можуть взагалі їх заблокувати. От, тому будьте уважними, обережними. Ну, якщо у вас звична зарплата крапає, ви там дитині щось перекидаєте, то перейматися з цього приводу, ну, якби, я думаю, що не потрібно.
4: Я видихну. У мене колись крапає, у мене одна підозріла активність. В певний двічі на місяць, в певний день перекидується все дружині і трошки дитині на картку. Так що я спокійно видихаю. Ну, а Люся, от я бачу, що вже якась у неї ідея помститися колишньому, да?
5: Ой, Астахов, я тепер зрозуміла, що можна заблочити всі рахунки. Знаєш, так по одній гривні можна бившому кидати.
4: За годину.
5: Наприклад, дякую тобі за послуги. Або ще щось. І кілька разів, да, на годину, і все, заблочити можна рахунки.
4: Да, і в банку десь будуть... Ні, в банку не заблочать, їм буде дуже сумно. Що це,
5: ну, що це за послуги за одну гривню?
4: Да, за одну, так, не будемо блокувати. І так людині не переливки. Ну, коротше, ви зрозуміли, робіть так, все по-чесному, да, що ваші рахунки і картки не блокувалися.
0: Погода на Мелодія FM.
4: Так, про погоду декілька слів скажу. Сьогодні, в принципі, дуже схоже на вулиці те, що було вчора, проте більше дощів. Де саме вони будуть? На заході хмарно з проясненнями, подекуди дощі і 27 тепла. В центрі похмуро з дощем плюс 19, на сході волога погода плюс 25, на півночі хмарно з проясненнями плюс 22, на півдні опади і 26 тепла.
5: Що ж ви так кричите? Ми чуємо.
4: Я не кричу. На я просто півдні. Не дочуваю вже багато років на радіо, я не чую себе, розумієш? No. Глухенький
5: Давай.
4: Трошки. У Києві сьогодні хмарно з проясненнями, дощ і плюс 22 у столиці.
0: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.

0: ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: 9:37. Ой, сьогодні розкоркували ми з вами спогади про дитячі шкільні табори. Загалом Астахов розказував про те, що він там вперше з градусом дещо скуштував, гол перший серйозний забив, да? А дискотеки були у вас?
2: Дискотеки були, дійсно, навіть у нас були дискотеки, після дискотеки автопаті. Я пригадую, хлопець такий був Рудий, не пам'ятаю, як його звати.
1: Рудий!
2: Так, прізвисько Рудий. І у нього був двохкасетник, і після такої дискотеки він влаштовував, поки вважаті нас не ганяли. Безпосередньо в кімнаті.
1: Просимо вас сьогодні розказати про найяскравіший спогад з дитячого табору. Юля написала таке повідомлення, капець. Каже, було 10 років, коли вперше поїхала до табору, каже, приїжджали туди різні дітки з заможніх родин, каже, ми прості, села. Каже, але так сподобалась я хлопчику на ім'я Богдан. Як же він гарно залицявся. Так, дівчата, от слухайте уважно. Водив дивитись на зірочки, збирав польові квіти, робив браслети з кори, носив цукерки, в їдальні займав для мене місце. 2 тижні романтики. Ото, каже, перші мої правильні, справжні залицяльники, які я пам'ятаю й досі. На жаль, не знаю, як склалась його доля.
2: Бодя.
1: Бодя!
2: Який, може, досі робить браслети з кори. Ну, зрозумів, що є такий хист до цього. Бодя, тебе пам'ятають.
1: Тебе Юля пам'ятає. Дзинь-дзинь.
2: Да, так, таке повідомлення від Ігоря, що у нього дуже погані спогади, тому що чергування постійне було. Прибирання території, кімнат, допомога в їдальні, я не розумів. Батьки казали, що я їду в немов відпустку, а там було чергування. А ще на День Нептуна можна було тільки в цей день купатися, а табір був на морі.
1: Якось жахливо звучить. Може, це якийсь трудовий табір був? Я дуже перепрошую.
2: Мужчина не зрозумів тему. Ви не смійтеся, пані.
1: Все, я не сміюсь, я серйозна. Я хочу на День Нептуна.
2: Да.
1: Мені треба Нептун з гарним скіпетром. Василь пише, з товаришем зачинили в погребі в Льоху помічницю кухаря.
2: Льоху зачинили?
1: Да. Да ні, помічницю кухаря в Льоху.
2: А, в Льоху. Я думав, Льоху зачинили в Льоху.
1: No. Каже, втекли, забули. В цей день табір був без обіду. Так я цю жіночку знайшли і випустили аж під вечір. А нас позбавили купання в річці аж на 3 дні. Повідомили батькам, які приїхали. На додаток ще, каже, фізично додали. Вечеря була, з табору не вигнали.
2: Ну, ременем по дупі, да? Правильно?
1: Ну, можна так.
2: Да, бідна поваріха в Льоху закрили.
1: Слухай, може, і там було не сумно.
2: А якщо це винний Льох? І вона така кажу... думає, тільки щоб от, ну, можна, щоб іще добу ніхто не приходив. Будь ласка, не треба.
1: Ну, вас діти.
2: Да, ну, прикольно. Давайте і ви діліться спогадами.
1: Розкажіть про свій найяскравіший спогад з дитячого табору. Можете написати нам на Viber, на WhatsApp 067-009-0952.
2: Фейсбук і Трец, група Мелодія FM. Там тема написана, і під нею чекаємо теж ваші історії.
0: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
2: От кого ти знаєш у фітнес-клубах? От хто там працює в фітнес-клубах? Тренер.
1: Фітнес-тренер.
2: Ще хто?
1: Потім на ресепшені дівчатка. А-а-а. Є прибиральниці, які дбають про чистоту.
2: От кого сьогодні в фітнес-клубі треба привітати з професійним святом?
1: Ану.
2: Розкажу за 5 хвилин.
0: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку. Реклама.
3: Фінальний розпродаж у ЦУМ Київ. Знижки до 60% на актуальні колекції Джимі Чу, Кензо, Вікторія Бекхем, Голден Гус та інших міжнародних брендів вже чекають на вас у ЦУМі та на ЦУМ.UA.
4: Голосіївський? Є. Дарницький? Є. Деснянський, Дніпровський, Оболонь? Є. Печерськ, Поділ, Святошин, Солом'янка, Шевченківський? Є! Водафон 5G! Є у кожному районі Києва! Тестуй вже сьогодні!
5: Разом ми зможемо. Vodafone.
6: Пропозиція діє в межах тестування на пристроях із підтримкою 5G в рамках тарифного пакету послуг без додаткової оплати в зоні покриття тестового обладнання. Братвеф, Україна, 01601, місто Київ, вулиця Лепчинська, 15. Включено до реєстру постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг. Деталі на Vodafone.ua.
7: 27 серпня у благодійному проєкті «На шапку» зберуться улюблені ведучі улюблених радіостанцій «Хіт ФМ», «Наше радіо», «Радіо Байрактар» та «Радіо Рокс», щоб разом зі своїми слухачами зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених. Четвер, 27 серпня. Пеперс Клаб. Радіо «На шапку». Улюблені ведучі улюблених радіостанцій. Аліна Кош, Марина Войцеховська, Роман Мельник, Соня Купенко, Владислав Солонський, Йоксден, Костя Ізюмов, Тенджерін, Ілля Ярема, Назар Хованський та Соня Сотник. Вхід вільний, звук живий. Кидай «На шапку» просто зараз і допомагай пораненим на сайті фонду «Свої».
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Вівсянка шоу. Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Мені здається, сьогодні є свято, яке самі люди вигадали. День працівника ресепшена фітнес-клуба. Uh-huh. Адміністратор, ресепшеніст. Uh-huh. Ну, взагалі, дуже завжди приємні люди там працюють.
2: Шановні дівчата, ви зрозуміли, і хлопці, які зараз працюють на ресепшені, якщо Астахов до вас забуриться, можете взяти оту саму брудну тряпку в якомусь кутку

0: наниканою і тою тряпкою гнать його з вашого фітнес-клубу.
1: Чому? А що
0: ти
1: сказав?
0: У людей відбираєш свята. Чи? Може, хоча б цього дня якийсь фітнес-батончик людям всунуть.
1: А, купити отам в цьому фітнес-барі і не взяти собі, а... О,
0: правильний підхід, вот.
1: Люсічка, бачиш, яка ти молодець. А я взагалі, знаєш, що роблю? Коли мені стає нудно, я беру тістечка, стаю навпроти вікон фітнес-клубу і їм тістечка на очах людей на бігових доріжках.
0: Совісті нема.
1: Нема.
0: Астахов, а я вже півроку ходжу на фітнес. А що, не помітно, чи що?
1: Помітно, да.
0: Я скинула десь 10... 1000 гривень.
1: Да, сумно. А взагалі мені от з цього фітнесу дуже найбільше не подобається вправа планка. Дуже неприємна вправа, тому що, по-перше, тебе трясе неймовірно, а по-друге, ти розумієш, де ти недопилососив.
0: Ой, Астахов, ще є бюрпі, то перевірка на вік.
1: Як?
0: Бюрпі.
1: Бач, я навіть не знаю і не хочу знати, що це 9.50. Добрий ранок.
2: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
3: Хворілка «Хлібний дар». Тобі справжньому. Представляє проєкт на розказані історії українських традицій на Мелодія FM. Початок жнив для українців завжди був особливим. Найперший зрізаний сніп називали зажинач або воєвода. Його з пошаною заносили до хати і ставили на покуті. І саме зажинач ставав головним оберегом дому на весь час збору врожаю. Бо те, що зібрано з любов'ю, зберігає тепло на весь рік. Партнер проєкту «Горілка Хлібний дар». Тобі справжньому.
2: Реклама.
4: Лейс у новому дизайні.
5: Алло, уже готовий документ?
4: Момент.
5: До тебе вже прийшов клієнт.
4: Момент.
5: Ти чим там зайнятий?
4: Та зачекай, смакую я момент. Смакуй момент із Лейс.
5: А Лейс – це аргумент.
3: Слабкість перетворити на спогади. Впевненість вже з першого погляду. Обирай перевірений часом легендарний ентерозгель також і в капсулах.
6: Реклама лікарського засобу ентерозгель екстракапс. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
7: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 40% на увесь асортимент продукції бренду Альпро. Обирайте з понад 20 позицій улюблених десертів чи напоїв зі знижками. Купуйте вигідно з 24 по 30 серпня. Деталі на metro.ua.
8: Дайте щось від головного болю.
9: Візьміть цитрамон-дарниця.
8: Той самий?
9: Той самий. Від головного болю.
10: Цитрамон-дарниця. Той самий. Від головного болю.
6: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
10: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
2: Реклама.
3: Мелодія.
2: Мелодія FM.

0: Кулешова.
1: Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
2: У Києві і частково в області повітряна тривога, так що, якщо там, де ви зараз перебуваєте, теж пролунав сигнал повітряної тривоги, будь ласка, перебувайте у безпечних місцях. Ми теж у безпечному місці, так що, будь ласка, не нехтуйте своєю безпекою. Ну, а взагалі про ворожі обстріли, про це не тільки. Далі у новинах послухаємо.
1: Новини на Мелодія FM.
3: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій.
4: Насамперед про ворожі удари. Чоловік загинув унаслідок атаки дроном у Херсоні. Окупанти били по місту і кабами. А у Кривому Розі на Дніпропетровщині до 3 зросла кількість поранених після атаки на підприємство. Оговтуються від прильотів у Києві, у Шевченківському районі пошкоджено гімназію та лікарню. На Полтавщині ворог поцілив по промислових підприємствах, окремі населені пункти без електрики. Далі про харчі. Курята та яєць в Україні не бракує, а якщо в окремих торгових мережах чогось немає або не так багато, як раніше, слід зачекати, кажуть в асоціації виробників. Саму ситуацію пояснюють ракетними ударами по розподільчих центрах. Додають, нині постачальники обговорюють можливість перебудувати логістику так, щоб продукція йшла напряму до магазинів повз розподільчі центри. Тепер про підтримку. Ще 9 шкільних автобусів напередодні нового навчального року отримали громади двох регіонів. 6 машин допоможуть дістатися дітям Київщини, ще 3 зарадять малечі та підліткам на Тернопільщині. Саму програму «Шкільний автобус» в Україні започаткували 2003-го. І про стихію у Непалі. Більш як півсотні громадян України не виходять на зв'язок після повеней та сувів ґрунту, повідомили у нашому МЗС. Серед них і група туристів, яка подорожувала країною. Повені та суви на кордоні Непалу і Тибету сталися учора. Загиблих десятки, сотні зниклих безвісти. І наостанок новий подкаст «Укрліт аудіокниг». Книги запустили. Першим там з'явився роман Оксани Забужко «Музей покинутих секретів». Твори української літератури читають актори театру і кіно. Послухати можна на найбільших музичних стрімінгових платформах. І це поки що все на цю годину. За кілька секунд зустрічайте ведучих «Вівсянка шоу» на радіо «Мелодія FM».
1: Андрій Астахов
0: і Люся Кліндухова.
1: «Вівсянка». Ранкове шоу на Мелодія FM.
5: Вівсянка шоу.
1: Настрій зранку до сніданку.
2: Так, ну що, у нас повернення до школи, не тільки діти. Зараз от хтось обирає рюкзак, штанішки на ринку, хтось приміряє на картонці, правильно?
6: А, да, да.
2: От. А у нас називається акція «Назад у школу чи згадати все», в рамках якої весь наступний тиждень будемо дарувати сертифікати по 1000 гривень кожен на купівлю книжок.
6: От, вам треба що поробити? Зареєструватись в акції, заходити на сайт melodyfm.ua, в розділ акції «Назад у школу чи згадати все» тицяєте, туди вантажите фото зі свого шкільного життя, чи фото, не знаю, там, зі шкільного життя вашої дитини, внука. От, пишете кілька слів про цю світлину, ну і чекаєте наступного тижня. Будемо щоранку розігрувати по одному сертифікату, як Астахов сказав, по 1000 гривень кожен.
2: Да, тож вперед, всі подробиці на сайті melodyfm.ua.
1: Погода на Мелодія FM.
7: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
6: На заході сьогодні хмарно з проясненнями, в окремих районах можливі короткочасні опади, 27 тепла максимально. У центрі хмарно з дощем, тут плюс 19. У східних областях волого до 25, на півночі хмарно з проясненнями з дощем 22. На півдні в Криму синоптики теж прогнозують опади, тут плюс 26. І у Києві сьогодні хмарно з проясненнями, можливий дощ до 22.
1: Погода на Мелодія FM.
7: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
8: Реклама.

0: Реклама.
1: Доброго ранку. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.
2: Пані, нескромне питання, дозвольте.
3: Ой, давайте.
2: А у вас є фотки, де ви голенька? Ну, так, для власні колекції в якісь.
3: Андрій, я доросла, самодостатня жінка.
2: Звичайно, є.
3: Да.
2: От. А чому ти знітилась, я розумію. Тому що, може, неправильно якось сфоткала, не той ракурс.
3: Нормальний там ракурс.
2: Не те світло. Як правильно фоткати? Розкажу за 5 хвилин.

0: Настрій зранку до сніданку.
1: Отже, як зробити гарні ню-фото для себе, звісно. Ну, звісно, для себе є певний алгоритм, послідовність дій. Пропоную обговорити, не бійся.
0: Навколо сексу. Вівсянка.
2: Чао. Це ти, Астахов, не бійся. Якби я тобі зараз сказала, давай щось покажу, от тоді б я побачила, якби затрусилися твої колінця. Але показувати не можна, тому що це така історія.
1: Да. Mm-hmm. Так от, як зробити гарні фото себе...
2: Галячка.
1: Галячка, да. Підготовка та атмосфера – це перший пункт. Увімкніть музику. Оберіть улюблені треки, вони налаштують тебе. Щоб не було оце таке кисле обличчя, да, на фоні всього. Ну, теж там трошки...
2: Одразу помітно, Астахов, що ти ню-фотки ні разу не робив. Обличчя там не грає жодної ролі.
1: А для мене грає. Коли я бачу оголену жінку, я не хочу, щоб там вона була з незадоволеним обличчям.
2: Андрюша, не переживай, ти не оголена жінка. Ти мужчина.
1: От, так, ну, нічого. Музику обрали, хай грає собі.
2: Хай грає. От. Така, ну, ви зрозуміли, да, з перчиком, щоб трошки себе підігріти?
1: Ну, да, оце енігма. Так. Тимуа.
2: Ну, якщо тобі подобається.
1: Приберіть зайве. Це другий пункт. Треба очистити простір в кадрі, щоб нічого не відволікало від вашого тіла.
2: От, наприклад, біжить собачка в кадр. Обов'язково приберіть, тому що ну, буде відволікати увагу.
1: Якась статуя, може, у вас вдома є. Убирайте.
2: Ну, дивлячись, яка, якщо вона дебела і більша за вашу п'яту точку, то, може, варто і залишити, Андрюша, щоб на фоні я більш гнучка була.
1: Ні, сказали прибиратися.
2: Окей, прибрали.
1: Далі, почистіть простір на телефоні, щоб в найважливіший момент там була пам'ять.
2: Простір на телефоні.
1: Ну, пам'ять на телефоні почистіть, да, щоб от ви налаштувалися, вже енігма грає, і поприбиралися в хаті в рамках кадра, а на телефоні нема пам'яті.
2: У мене є порада.
1: Давай.
2: Не просто поприбирайте з пам'яті телефону зайве. Відключіть інтернети. Бо знаєте, як воно буває? Щось як тицниця не туди, я кляцала, і воно таке вийшло.
1: Да.
2: І потім все, на всю країну можна стати відомим.
1: Да. Освітлення – це ще один важливий пункт, коли ви робите фотки ню. Треба використовувати м'яке світло. Станьте біля вікна в день, коли світло розсіяне, так зване непряме сонце.
2: Я одразу думаю про моїх сусідів-ремонтників, які роблять ремонт в сусідньому будинку. А в нас ще, знаєш, так будиночок трошки вперед випирається їхній. І уяви, якщо я буду робити фото ню поблизу вікна задля денного світла. Я
1: добре.
2: Ж там, вибач, настрій підійму всім ремонтним бригадам. У мене всі в Коцюбинській будуть проситися ремонтувати їздить.
1: А що там, а де ремонт? По телефону в Коцюбинському їду. Уникайте різких тіней. Лампу, це вже вечір, можна направити на стіну, щоб світло відбивалося і було м'яким. Не треба себе підсвітлювати. От я не люблю, коли треба якось, ну, якийсь там силует просто, якась загадка,
2: Андрюш,
1: щоб була.
2: Андрюш, який силует?
1: Ну...
2: В твоєму варіанті це буде цей чорний квадрат Малевича. А то ще чорний еліпс.
1: Да, дякую. Ну і контрове світло. Коли світло падає ззаду чи збоку, це створить гарний загадковий силует, будь ласка. Подумайте про це. Щоб, або хоча б півсилуета. Півсилуета в темряві, півсилуета на світлі, в принципі, вже якось більш-менш струнка людинка. Отак от, 10-12. Добрий раночок.
0: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
2: Ой, це ж хочеться сказати, що може там думаєш, та, може я не ідеальна чи не ідеальний, які там ню-фотки для себе. Хочеться сказати, краще, ніж ми є, навряд чи ми вже будемо. Давайте будемо чесними, тому лупіть фотки для себе.
1: Да, ну а як налаштуватися на цей день, знає у нас, знають астрологи, і розповімо в гороскопі за 5 хвилин.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
3: Реклама.

0: Люся Клендухова
1: і Андрій Астахов. Ранкове шоу «Вівсянка шоу» на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Гороскоп. Вівсянка
2: шоу. Люся, підйом.
3: Ну?
2: Гортає вона сайт знайомств. Праворуч, ліво. А те, що думали, я не бачу. От.
3: Я буду мовчати, як у вас очі бігають.
2: Очі бігають, так. Коротше, зараз ми взагалі пропоную дізнатися, кому сьогодні із знаків зодіака корисні знайомства, кому зась. Поїхали, пробіжимося.
3: Овен. Якщо звичний спосіб не працює, не тисніть сильніше.
2: Ага.
3: Зробіть паузу, саме вона підкаже несподіване рішення.
2: Телець. Телець. От наш звукорежисер Сергій навпроти мене сидить, він телець.
3: Uh-huh.
2: Треба відпустити те, що давно не приносить користі. Стару річ, проєкт, звичку.
3: Ти бачиш, він руками на нас махає? Це що таке?
2: Да, це він передивився Кашпіровського колись, так що все нормально. Давайте далі.
3: Близнюки. Випадкова новина або цікава ідея можуть відкрити перед вами новий якийсь напрямок для розвитку. Тому, близнюки, придивляйтесь.
2: Рак. Рак, і у тому числі колишній Люсі, не рак. Сьогодні краще спиратися на факти, а не на емоції.
3: Ти бачиш, я взагалі мовчу.
2: Емоційна людина колишня?
3: Ні.
2: Ні, не емоційна?
3: Абсолютно.
2: От тоді сьогодні ідеальний.
3: Холодний.
2: Да, ідеальний день, ні на що спиратися не треба. Живи, як живеться, нормально.
3: Лев. Не соромтеся просити про допомогу. Підтримка ближче, ніж здається, а близькам іноді важливо бачити не лише вашу сильну сторону.
2: Діва. Дівулі. Оу!
3: З днем народження.
2: Так, вітаємо, хто сьогодні, до речі, святкує 27 серпня. Не створюйте собі обмежень, яких насправді немає.
3: Ага.
2: Зорі кажуть, робіть те, що давно відкладали.
3: Та, Андрюш, є ще розмір XXXL.
2: Без обмежень. Нормально. Терези. Десь танченець такий гикнув. Шо?
3: Да. Шо? Та ладно, я жартую, ти в гарній формі. Терези.
2: Терезулечки, твої сестри і брати.
3: Чужих порад буде багато, але рішення має бути вашим. Запитайте себе, чого хочете саме ви.
2: Скорпіон. Скорпіони, сьогодні можете стати для когось головною підтримкою. Так що своє жало трошки приберіть в кишеню.
3: Так.
2: Я поруч. Оці слова сьогодні для когось будуть дуже важливими від вас.
3: Стрілець. Пропозицій та ідей може бути сьогодні забагато.
2: Руки і серця?
3: Та слухай, ну в кожного що хочеш.
2: Ага.
3: Не обирайте лише за яскравою обгорткою.
2: Угу, так от. Козиріг. Козироги, проста подія якась може подарувати сильні і теплі емоції.
3: Угу.
2: От. Не стримуйте добрих слів і знайдіть час для тих, хто вас потішив. Отак от.
3: О. Водолій. Знадобиться трохи тиші, часу наодинці. Вимкніть зайві сповіщення. Сьогодні можете собі дозволити, але шефа не вимикайте, бо...
2: Ну, ви розумієте,
3: ай, да.
2: Риби. Так, рибулечки, настав час перестати витрачати сили на ситуації, які не можуть змінитися.
3: Угу.
2: Отак от. Спробуйте інший підхід і зробіть хоча б одний невеликий крок вперед. Все. Добрий ранок, 10:22.
1: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
2: На Нетфліксі вийшов свіжачок, спортивний серіал.
3: Який?
2: Спортивно-комедійний.
3: О.
2: Да, з дуже комфортним таймінгом серії. Не встигаєш втомитися.
3: Ага.
2: Що до чого, за 5 хвилин все розповім.
1: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама на Мелодія FM.
4: Смачно?
5: Дуже!
4: Це морозиво Хрещатик.
5: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик щодня я готова. Морозиво Хрещатик. Підбірний, пломбірний.
6: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
5: Рюкзак є, пенал є, зошит є. До школи готовий уже.
7: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
5: Діти обирають краще.
7: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
8: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
9: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на lifecell.ua.
0: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня купуй ікру Норвен лососеву форелі зі знижкою 40%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
10: Уяви, як їдеш до свого ріпаку. Уяви, як бачиш ціле поле, засіяне відмінним ріпаком. Уяви, як Вітагропартнер вже тут, як тут, підставляє плече допомоги. Вітагропартнер – друзі на полі.
11: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш, тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
12: 23 серпня країна звучала 16 годин поспіль. Поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі» за партнерства Work.ua. 14 історичних земель, понад 200 учасників, вірші і пісні від Луганщини до Закарпаття. Дивіться повний запис і всі історії на YouTube-каналі Work.ua. Поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі». Генеральний партнер Work.ua. За підтримки Міністерства культури України та у співпраці з ініціативою «Тисячу весна».
1: Реклама.
13: Мелодія.
1: Мелодія FM.
14: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт ДНК незалежності на «Мелодія FM». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
1: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Мелодія FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод представив проєкт «Відкрий Кариби» на Мелодія FM.
15: Знову школа!
16: З болем в голосі кажуть батьки. А потім мрійливо пригадують свої безтурботні шкільні роки. Пригадаємо і ми. До Дня знань «Мелодія FM» представляє акцію «Назад у школу чи згадати все». Надішліть своє улюблене шкільне фото та розкажіть нам про нього. І неважливо, йому 40 років чи це торішнє фото з вашим школярем. А ми розіграємо серед учасників акції 5 сертифікатів по 1000 гривень кожен на покупку книжок, які обов'язково прикрасять вашу домашню бібліотеку. Деталі акції на сайті melodiafm.ua.
1: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Бєлькова.
1: Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
2: Так, Люся, Люсіндочка, Люсі. Інформація на правах реклами у мене є.
0: Ну.
2: А в літню пору теж хочеться каски і легко влаштувати із морозивом Хрещатик. Чарівна фабрика морозива Хрещатик працює щодня, щоб ми смакували улюблений пломбір.
0: Пломбір білий стаканчик у Хрещатик, горіхова фісташкова або Хрещатик, пломбірна корівка з вареним згущеним молоком в кондитерській глазурі. Обери свій казковий смак літа. Морозиво Хрещатик, відбірний пломбірний. Це була реклама.
1: Фільм на вечір. Крівсянка
2: шоу. Так, Люсь, швидесенько гугли, хто такий Вілл Фаррелл. Ти знаєш такого комедійного актора?
0: Я знаю Коліна Фаррелла.
2: Ні, а це Вілл Фаррелл, ти зараз дізнаєшся, такий високий кучерявий мужчина, американський
0: знаю,
2: комік.
0: Знаю.
2: Да, дуже багато в комедіях знімається. І от вийшов серіал на Нетфліксі «Свіжачок», який називається «Яструб». «Яструб». Здавалося, після переплюнути Теда Лассо в спортивно-комедійному жанрі важко, але тут трошки
0: вдалося.
2: Да, постаралися, і все це вдалося. Отже, що за Яструб? Оцей мужик, цей головний герой Вілла Фаррелла.
0: Мужик,
2: да,
0: каже.
2: Да, оцей мужичок, у нього, ну, таке як прізвисько Яструб, він гольфіст.
0: А.
2: Знаменитий гольфіст. Грає в гольф і вже, в принципі, підстаркуватий. І йому з усіх турнірів з гольфу не підкорився чемпіонат США.
0: Ага.
2: Він не може собі це пробачити через прикру помилку. І він вирішив вже в такому пристойному віці заявитися на цей турнір.
0: Да.
2: Однак починаються перешкоди. Є молоді вже гравці, які не хочуть. Є його головний конкурент, який теж заявився. Але найголовніше, що головним конкурентом є нова зірка гольфу, його власний син, який каже: «Батя, батя, не заважай мені здобувати трофеї».
0: І тобто там у них, да, протистояння.
2: Да, протистояння.
0: Але це комічна історія, правда?
2: Да, да. Ні, це трилер. Потім там він вбив батька. От. Ні, це комедія, звісно. Да, дуже класно. Дуже багато несподіваних таких от
0: поворотів сюжетних.
2: Да, поворотів сюжету. В принципі, серії, які тривають 20 хвилин, це от моє найулюбленіше.
0: Ну, це ідеальна історія.
2: Да, тобто, якщо ти засинаєш, ти розумієш, що особливо ти нічого не пропустив, можна швидко повернутися назад.
0: Так, як ще раз називається?
2: Яструб. Яструб, 10 серій, дуже смішно, на Нетфліксі «Свіжачок» вже доступний.
1: Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Погода на Мелодія FM.
0: На заході сьогодні хмарно з проясненнями, в окремих районах можливі короткочасні опади, до 27 тепла.
2: На заході України?
0: Да.
2: Я думав, може там в Західній Європі.
0: На заході сонця?
2: Чи що? В Західній Європі, на Дикому Заході.
0: Ну, у нас взагалі-то центр Європи, Андрій.
2: Уточнити, добре, продовжуйте, пані.
0: У центрі похмуро, з дощем, плюс 19. У східних областях волого, до 25 тепла. На півночі хмарно з проясненнями, з дощем, тут плюс 22. На півдні в Криму синоптики теж прогнозують опади, до 26. І у Києві сьогодні можливий дощ, на день 22 тепла.
1: Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.

0: Настрій зранку до сніданку.
1: Пригадую, останні секунди футбольного матчу «Супутник Орльонок». Я за «Супутник» грав.
2: Ого, ну-ну, що?
1: Табір дитячий. І я на останніх секундах головою забиваю вирішальний гол.
2: Ой,
1: щоправда, у свої ворота мене били. Ну, не про це справа. Ми сьогодні пригадуємо дитячі табори.
2: Да.
1: Розкажіть про свій найяскравіший спогад з дитячого табору.
2: Світлана зі Львова пише, каже, був табір в моїй 13, і спогад – це перше запрошення мене хлопчиком на мідляк.
1: Ай-яй-яй-яй.
2: Ми танцювали дуже по-дитячому, каже, і дуже-дуже мило.
1: Да, ну класно. На день Нептуна у Нептуна був шалений перегар. Мені було приємно, що хтось у таборі в тисячі кілометрах від дому пахне татом.
2: Це серйозна історія. Знаєш так, максимальне занурення вашої дитини в затишок. Саме в нашому таборі. Синій Нептун.
1: Да. День Нептуна щодня.
2: Да. Тарас каже, в таборі мене навчили курити 3 крапки.
1: Ну,
2: походу не кинув.
1: Нічого.
2: Ти ж розумієш.
1: Багаття в кінці зміни, велике вогнище в день відкриття і закриття зміни. Коли було закриття, ми співали пісні і пекли картоплю. А нас з вожатими примусили розвести то багаття. І з тих пір можу дуже швидко розвести багаття для шашликів.
2: О, серйозна
1: історія. Олександр, школа життя.
2: Отакі навички.
1: Да.
2: А то хто там спортивне орієнтування? І ще там щось, кому воно треба? Тфу-ти-нути, а то
1: вогнище.
2: Шашлик. От, по великому рахунку, багато хто пише про перше кохання, про справжню дружбу, от, про танці, зажиманці, нічого не скажеш. Були такі у нас спогади.
1: А хтось, от як наш слухач Сергій, навчився відлинювати від роботи. Він пише, що в таборі була жорстка дисципліна. Всі отряди мали робити всі, як всі, і звітувати в кінці дня, що вони зробили. А я записався на секцію шахів. Там можна було поспати, бо у керівника секції був дуже поганий зір. Я думаю над ходом, молодець.
2: Ну, це прям якась серйозна історія.
1: Ну, класні спогади. Добрий ранок всім, 10:40.
0: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Серед представників нашого українського шоу-бізу, я би навіть сказав естради, з'явився новий письменник. Хто почав писати книжки, розкажу за 5 хвилин.
0: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама.
3: Прийшла зарплата?
4: Не повіриш, це дивіденди.
3: Звідки?
4: З торгового центру S1 Плаза Позняки. Зробила 3 кліки в смартфоні, вклала 1000 і все. Я тепер співвласниця.
5: S1 Реїт. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Дай на reit.s1.ua. Отримання доходу в майбутньому не є гарантованим. Реєстраційний номер 0583782. Дата реєстрації 16.5.2006 року. Oxford Medical. 204-40-40.
6: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
7: Філе куряче охолоджене фасоване бренду Епікур лише 199 гривень за кілограм. Встигніть з 24 по 30 серпня. Деталі на metro.ua.
8: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
9: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Полякова.
1: Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
2: Отже, з'явився дуже цікавий пост в інтернеті. Хто з наших українських зірок тепер став письменником, зірок естради, співаків? Розповідаю, Люся.
1: Що там у зірок? Вівсянка!
2: Да. Офіційне припущення якесь буде?
3: Я не знаю, хто може там, не знаю, мемуари написати. Ну, Павло Миколаївич Зібров.
2: Жадан, але він почав з цього, а потім пішов в музику,
3: да,
2: правильно?
3: Так.
2: Навпаки. А от з музики у письменництво відправився Олександр Пономарьов. Да, офіційна сторінка Олександра Пономарьова, написано наступне: я створив власне книжкове видавництво «Зранку до ночі». Це вже знайома вам назва, так називається мій продюсерський центр, пише Олександр, і студія звукозапису, тому для видавництва я нічого нового вигадувати не став. Хоча, звичайно, назва «Зранку до ночі», продовжує Олександр, не зовсім точно передає мій графік роботи над романом. Написав книгу, тому що часто я працював не зранку до ночі, а з ночі до ранку.
3: Хочеться сказати, пане Олександре, ну, якщо у вас студія, там, де ви займалися виробництвом пісень, т.д. і т.п., може, аудіокнижки треба було робити? Якось би це, ну, трошечки логічніше було.
2: Аудіокнижки з півом. Да? Да. Такий жанр красивий. Да. Да?
3: Тобто, там, наприклад, роман від Пономарьова. Ну, типу того.
2: Аудіоопера.
3: Ласка.
2: Да. Значить, роман називається от «Світлина». Олександр Пономарьов тримає в руках книгу, і там написано назва книжки, да, «Ши людина». «Ши людина». 30 днів «Ши людина» скоро.
3: Угу.
2: От так от. «Ши» штучний інтелект,
3: да?
2: Ні, «Ши» займенник з англійської мови. Вона людина.
3: Ну, слухай, у Олександра Пономарьова може бути і прихований контекст.
2: Ну,
3: от, знаєш, скільки жінок свого часу в нього були закохані?
2: А й досі скільки закохані.
3: От, в мене сестра двоюрідна Танюша ледь за нього заміж не вийшла.
2: Ну, так.
3: Ну, вона так думала. Пономарьов не сном, не духом.
2: Взагалі, ми бажаємо успіхів, да, видавництву «Зранку до ночі». Я от просто дивлюся, якщо, наприклад, Олександр Пономарьов стане письменником, да, то я думаю, що назви його пісень можуть стати назвами книг. Давай просто подумаємо, я перелічу назви, ти скажеш, який це може бути жанр.
3: Ну.
2: От пісня «Я люблю тільки тебе», любовний роман, звісно.
3: Ну, 100%.
2: Да? Зазвичай ми знаємо любовні романи, де вона постійно страждає, да, жінка.
3: Ага.
2: А тут може навпаки. А ти просто кохай, теж любовний роман.
3: Варто,
2: да?
3: чи ні? Ще знаєш що? Варто чи ні?
2: Це вже майже якийсь як Шекспір. Там
3: ні.
2: «To be or not to be».
3: Ні,
2: а Андрюш, тут «Варто чи ні?»
3: «Варто чи ні» – це має бути якась книжка з фінансової грамотності. Брати кредит чи не брати?
2: Ну, да. Тому можна ще, ну,

0: Знов таки там, чому так гірко плакала вона?
1: Знов над кредитна історія.
0: Да, друга частина, да?
1: Да.
0: Ну і ніченькою темною, ще б є пісня ніченькою, да, це вже фінал, коли...
1: Ну це може бути якась комедійна історія, що сталося ніченькою темною.
0: Да, ну комедійна,
1: називаємо,
0: да, так.
1: Думаєш, що еротике?
0: Ну я думаю, да. Така книжка теж має бути в, як це називається, в арсеналі. Єдине, що я хочу Олександру Пономарьову сказати, що в принципі якось відрізнятися від інших письменників треба, це ж таки, щоб, знаєш, от я пригадую, у мене книжка в дитинстві була, отакий розгортаєш, а там співати починають. Знаєш, Ейван, сторінки, вони пахли, да? А тут отак от відкриваєш, от, і, от, і там ніченько закрив, да? Що розумієш, десь гучно, да, трошки. Так що, в принципі, Олександре, бажаємо успіхів, чекаємо на такі примірники.
1: Я не можу з тебе.
2: Ранкове шоу на Мелодія FM. Пісянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама.
3: День собаки у Pet House. З 24 по 30 серпня замовляйте корм для собак Royal Canin зі знижками до 30%. Pet House – магазин звірячого щастя. Деталі на pethouse.ua.
4: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
5: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
6: І в чому сенс?
7: Відсотки не платять. Відсотки отримують.
8: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять. Відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
2: Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
3: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
2: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
4: Я хочу пестить кожен шовчий.
5: Саме так почувається твоя сукня після зустрічі з Тефаль Аеростім, який одночасно притягує тканину та відпалює її.
6: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця серпня. Кількість пакетів обмежена.
7: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
6: Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
8: Реклама.
9: Мелодія.
8: Мелодія FM. Мелодія FM.

0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
1: Так, ну у Києві, що не відбій, так знов тривога. No. Будьте, будь ласка, у безпечних місцях. Про наслідки ворожих обстрілів. Про це не тільки далі послухаємо у новинах.
0: Новини на Мелодія FM.
2: Вітаю в ефірі служби новин і огляд найважливіших подій. Насамперед про комбіновані удари ворога по Україні. Із ночі наслідки долають рятувальники, волонтери та місцеві жителі. Загарбники били дронами і балістикою. На Полтавщині, Сумщині та Херсонщині атакували критичну інфраструктуру, а на Харківщині – житлові будинки. У Краматорську з-під завалів живими вдалося витягнути 4 людей. У Києві під атакою ворога були Шевченківський, Оболонь та Подільський райони. Нині тривога, а на деяких станціях метро буквально яблуку ніде впасти. Із вчорашнього вечора наші оборонці знищили чи знешкодили 222 дрони, а запустив ворог 260. Збили і 9 ракет. Далі про захист. Підземні сховища для нафтопродуктів починають створювати. Уряд запускає експериментальний проєкт. За ним під землю перенесуть мінімальні запаси нафти та нафтопродуктів. Так буде упродовж усього воєнного стану, але не більше 2 років. І про підтримку наших айтішників. 22 українських стартапи отримали від американської компанії до 200 тисяч доларів кредитів на втілення своїх проєктів. Зможуть не лише створити нові, а й навчити штучний інтелект захистити дані. І про шкільне. Наші вчителі отримали методичні розробки першого уроку за темою «Мова гідності. Бачити людину за словами». Мета – сформувати в учнів культуру поваги до людської гідності і усвідомити цінності багатоманіття. І наостанок про наїдок. Воно смакує із чорним хлібом, в яєчні та смаженій картопельці. Сьогодні день українського сала. Звісно, що свято неофіційне, але його любимо і точно скуштуємо сальця. У салі кислота, яка стимулює роботу головного мозку та серця. Поліпшує роботу нирок і допомагає виводити зайвий холестерин.
0: Андрій Астахов
3: і Люся Кліндухова.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Наша ведуча новин Настя так смачно розказувала про сало у останній новині, що я думав, що в якийсь момент вона дістане з кишені. Зазвичай дуже часто я бачу, що з кишені достають. Такі, як...
4: Сало?
1: Ну, да, в моєму житті, ну, як сказати, мої друзі діставали сверточки, нарізали, а з мене були напої.
4: О, Андрій, да, які фантомні моменти. Я думала, ти зараз розкажеш, як тебе взимку сонички ледь не поклювали.
1: Ладно. Дякую, Люся. Це було дуже тонко, точніше товсто. Далі про погоду на сьогодні.
0: Погода на Мелодія FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Ну, що там з погодою, синичка?
4: З погодою все добре, синичка. Ну, я жартую, ти ж знаєш,
1: смішно,
4: я дуже тебе ціную.
1: Дуже смішний жарт.
4: Те, який ти є, і всередині, і ззовні. По погоді що? На заході хмарно з проясненнями, в окремих районах можливі короткочасні опади, 27 тепла. У центрі похмуро з дощем, тут плюс 19. Таке сонечко, як Астахов, не завадило б. У східних областях волого, тут плюс 25. На півночі хмарно з проясненнями, дощ до 22. В Крим Тому теж прогнозують опади плюс 26, і в Києві сьогодні 22, і, можливо, буде дощ.
1: Я думав, що фінальною шуткою буде, коли мене, якщо поставити горизонтально над людиною, буде непогана величезна парасолька.
4: Ну, я думала, що там в тіні ховатися можна за тобою.
1: Все доведеться підказувати. Ну, окей, всім гарного продовження дня. Далі найкраща музика 90-х і нульових. З цією руснею, будь ласка, бережіть себе, перебувайте у безпечних місцях, слідкуйте там, де що летить. Ну, і завтра о 8 ранку обов'язково почуємося знову. До зустрічі, па-па.
4: Цьом-цьом.
0: Погода на Мелодія FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна – на

0: Реклама.
1: Доброго ранку. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама.
1: Стрес та напруга щодня атакують серце. Цей дискомфорт у грудях. Добре, що є Корвалмент під рукою. Корвалмент зменшує больову чутливість в області серця. Корвалмент. Заспокой своє серце.
2: Реклама лікарського засобу. Саме лікування може шкодити для вашого здоров'я. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та обов'язково ознайомтеся з інструкцією. Якщо після прийому ліків біль немає, обов'язково зверніться до лікаря.
0: Реклама.
3: Доброго ранку. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Проект «Справжній хіт» на Мелодія FM представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі, справжньому.

Це був справжній хіт на Мелодія FM. Партнер – Горілка Хлібний Дар. Хлібний Дар. Тобі справжньому.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня купуй цукерки Рошен в асортименті зі знижкою до 50%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
2: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
3: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
4: Допоки ми є, країна живе.
5: Кохає, працює, будує нове.
4: Допоки ми разом тримаємо рух,
5: країна тримає ритм.
6: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
5: Просто заправся на «Укрнафта».
6: Деталі на «Укрнафта.com».
7: У «Нурофен» ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули «Нурофен Експрес Форте» діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. «Нурофен» проти різних видів болю.
8: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу «Нурофен Експрес Форте», капсули міцно 400 мг, РПЮ 141-79-01-01-20. 1.11.2019. Перед застосуванням обов'язково прокурсуйте з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки при діоболонку по 200 мг, РПЮ 6313-02-02 від 12.06.2018.

0: Мелодія.
1: Мелодія FM.
2: Морозова каштан, солодка форма ескімо представляє «Літо звучить так».

0: Смакуємо літо разом. Проект «Літо звучить так» представив партнер
1: морозова каштан, солодка форма ескімо.
2: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
3: Старі фотографії на стіл розклади.
2: Мелодія FM. Ви слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Щоб смачно поїсти і похрумкотіти, у Хезбургер треба сходити.
2: Цього місяця насолодись новою курячою тортильєю з беконом. Хрустке куряче філе, бекон, сир чеддер, помідори і натуральний майонез.
1: Всього за 135 гривень.
2: Деталі на сайті Хезбургер.ua. Хезбургер!
3: Фінальний розпродаж у ЦУМ Київ. Знижки до 60% на актуальні колекції Джимі Чу, Кензо, Вікторія Бекхем, Голден Гус та інших міжнародних брендів вже чекають на вас у ЦУМі та на ЦУМ.ЮА.
4: Рішення, які працюють сьогодні, ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. НАМ Саміт 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
5: Коли світ іде обертом, спробуй вертігохель. Краплі вертігохель показані при запамороченнях різного походження.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням лікарського засобу необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб. Коли світ іде обертом, спробуй вертігохель. Даний вираз є рекламним слоганом і не свідчить про гарантований ефект від застосування даного лікарського засобу. Показаний при запамороченнях нейрогенного судинного та травматичного походження. Виробник біологічний хель Мітельхель ГМБХ, Баден-Баден, Німеччина. Вертігохель. Краплі оральні.
8: 27 серпня у благодійному проєкті «На шапку» зберуться улюблені ведучі улюблених радіостанцій Хіт FM, Наше Радіо, Радіо Байрактар та Радіо Рокс, щоб разом зі своїми слухачами зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених. Четвер, 27 серпня. Пеперс Клаб, Радіо «На шапку», улюблені ведучі улюблених радіостанцій Аліна Кош, Марина Войцеховська, Роман Мельник, Соня Купенко, Владислав Солонський, Йоксден, Костя Ізюмов, Тенджерін, Ілля Ярема, Назар Хованський та Соня Сотник. Вхід вільний, звук живий. Кидай «На шапку» просто зараз і допомагай пораненим на сайті фонду «Свої».
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Алло.
2: Алло.
1: А ти знав, що свій тариф Київстар можна прокачати?
2: В сенсі?
1: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
2: Супер.
1: Київстар тебе.
2: Сильно.
1: На вок, хот-дог.
3: Та ти що?
4: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
5: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Про Київстар номер 2175 у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
6: Багато поколінь українців обирають лікарський засіб Enterosgel. Enterosgel – перевірений часом надійний сорбент.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
8: Лейс у новому дизайні.
9: Алло, уже готовий документ?
8: Момент.
9: До тебе вже прийшов клієнт.
8: Момент.
9: Ти чим там зайнятий?
8: Та зачекай, смакую я момент. Смакуй момент із Лейс.
9: А Лейс – це аргумент.
10: Дайте щось від головного болю.
11: Візьміть цитрамон Дарниця.
10: Той самий?
11: Той самий. Від головного болю.
12: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
5: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
12: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
13: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 40% на увесь асортимент продукції бренду Alpro. Обирайте з понад 20 позицій улюблених десертів чи напоїв зі знижками. Купуйте вигідно з 24 по 30 серпня. Деталі на metro.ua.
10: Мамо, я знову чхаю.
14: При набряку у носі, чханні та нежиттю я обираю Дезлоротадин Тева.
10: А якщо свербіж або кропив'янка?
14: Тоді Цитирезин Тева. До того ж він доступний за ціною близько 51 гривні. Якість від Тева. І зверніть увагу на ціну.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: Новини на Мелодія ФМ.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Насамперед про оживлення. Російські загарбники залишили без електрики низку споживачів у 6 регіонах. По об'єктах енергогенерації били на Донеччині, Дніпропетровщині, Харківщині, Полтавщині, Сумщині та Одещині. Сім'ї зі світлом енергетики просять заощаджувати. Усі великі хатні справи радять планувати до 15-ї години. І обмежити користування потужними електроприладами із 18-ї до 22-ї. Тепер про ворожі атаки. Росіяни за останню годину знову вдарили по Києву, пошкодили будівлю спортивного комплексу у Печерському районі, а на Голосіїво горів автомобіль. Під ударом столиця була й минулої ночі, а у Бориспільському районі загарбники атакували склади. Спалахнула пожежа, здіймається дим. Жителі просять зачинити вікна та двері. Далі про підтримку міжнародних партнерів. Естонія допоможе Житомирщині втілити низку проєктів. До кінця наступного року інвестують 75 мільйонів євро. Загалом ініціатив 15. Серед іншого, в Овручі на гроші меценатів зведуть новий садок, а у Малині відбудують міст. З'являться у регіоні і нові дитячі будинки. А литовці допоможуть звести у Житомирі школу-хаб. Тепер вісті для тих, хто прямує до Молдови. Автомобільний пункт пропуску Виноградівка на Одещині відновив роботу після атаки ворога. Прикордонники оформлюють громадян і машини. Попереджають, після невеликої перерви там можливі черги. І наостанок. Українки німецького Мюнстера вишили хрестиком майже 4-метровий рушник незламності. Його присвятили 35-й річниці незалежності України. Рушник трохи походить на печворк із квадратиків синього та жовтого кольорів. Виріб зареєстрували у Книзі світових рекордів.

0: Морозиво Хрещатик – завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик – відбірний, пломбірний.
1: Хрещатик люблю.
2: Отруєння, діарея, похмілля. Допоможе Ентерозгель. Ентерозгель – розробка українських вчених, яка визнана багатьма країнами світу.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
4: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
5: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
0: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня купуй ікру Норвен лососеву форелі зі знижкою 40%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.

0: і дисципліни.
1: Мамо, я знову чхаю.
2: При набряку у носі, чханні та нежиттю я обираю Дезлоротадин Тева.
1: А якщо свербіш або кропив'янка?
2: Тоді Цитиризин Тева. До того ж він доступний за ціною. Близько 51 гривні. Якість від Тева. І зверніть увагу на ціну. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш? Тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
3: Реклама. Мелодія. Мелодія FM. Black Roger. Партнер Rum Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Мелодія FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rum Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Мелодія FM.
4: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Якщо одвічне питання, що подивитись ввечері, вам не дає спокою, то вам до нас. Адже у проєкті «Кінотеатр на дивані» ми шукаємо і знаходимо, що подивитися ввечері. Про найсвіжіші та найцікавіші прем'єри слухайте у проєкті «Кінотеатр на дивані». Щоп'ятниці на Мелодія FM. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».
5: Морозова каштан, солодка форма «Ескімо»
2: представляє «Літо звучить».

0: Смакуємо літо разом. Проект «Літо звучить так» представив партнер
1: Морозова каштан, солодка форма «Ескімо».
2: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
3: Ти собі сама, коли біля тебе мене.
2: Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: А який сьогодні день? Піца Дей? Крейзі Дей? Забігаю Піца Дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца Дей. Твій день має смак.
2: Фінальний розпродаж у ЦУМ Київ. Знижки до 60% на актуальні колекції Jimmy Choo, Kenzo, Victoria Beckham, Golden Goose та інших міжнародних брендів вже чекають на вас у ЦУМі та на ЦУМ.UA.
1: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
3: Філе куряче охолоджене фасоване бренду Епікур лише 199 гривень за кілограм. Встигніть з 24 по 30 серпня. Деталі на metro.ua.
4: Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM. Мелодія FM.

0: Мелодія FM.
1: А зараз на правах реклами я вас запитаю. В літню пору теж хочеться каски, так? Її легко влаштувати із морозивом Хрещатик. Чарівна фабрика морозива Хрещатик працює щодня, щоб ми смакували улюблений пломбір.
2: Пломбір білий в стаканчику Хрещатик, горіхове фісташкове або Хрещатик пломбірна корівка з вареним згущеним молоком у кондитерській глазурі. Обери свій казковий смак літа. Морозиво Хрещатик. Відбірний пломбірний. Це була реклама.
0: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на «Мелодія FM». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
3: Знову школа!
4: З болем в голосі кажуть батьки. А потім мрійливо пригадують свої безтурботні шкільні роки. Пригадаємо і ми. До Дня знань «Мелодія FM» представляє акцію «Назад у школу чи згадати все». Надішліть своє улюблене шкільне фото та розкажіть нам про нього. І неважливо, йому 40 років чи це торішнє фото з вашим школярем. А ми розіграємо серед учасників акції 5 сертифікатів по 1000 гривень кожен на покупку книжок, які обов'язково прикрасять вашу домашню бібліотеку. Деталі акції на сайті «Мелодія FM».

0: melodiafm.ua. Реклама на Мелодія FM.
1: День собаки у Pet House. З 24 по 30 серпня замовляйте корм для собак Royal Canin зі знижками до 30%. Pet House – магазин звірячого щастя. Деталі на pethouse.ua.
2: Алло. Алло. А ти знав, що свій тариф Київстар можна прокачати?
3: В сенсі?
2: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
3: Супер.
2: Київстар тебе.
3: Сильно.
2: На вок, хот-дог.
4: Та ти що?
5: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
6: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Про Київстар номер 2175 у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
7: Най буде готовність на кожну випадковість. Котлети з піску трапляються. І животик потім ображається. Тоді Адоксіл Гель Кіц і знадобляється. Най буде Атоксіл Гель Кіц від Орісіл Фарм.
8: Дієтична добавка Атоксіл Гель перезастосування рекомендована консультація.
9: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитись, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
11: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
12: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяник із потрійною дією швидко полегшить біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5 хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
13: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
14: Світ ТВ Originals представляє.
15: Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
16: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
15: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
0: Реклама.
17: Мелодія.
0: Мелодія FM. Реклама на Мелодія FM.

0: красі, стріт біт від KFC.
1: Голосіївський? Є. Дарницький? Є. Деснянський, Дніпровський, Оболонь? Є. Печерськ, Поділ, Святошин, Солом'янка, Шевченківський? Є. Водафон 5G. Є у кожному районі Києва. Тестуй вже сьогодні. Разом ми зможемо. Водафон.
2: Пропозиція діє в межах тестування на пристроях із підтримкою 5G в рамках тарифного пакету послуг без додаткової оплати в зоні покриття тестового обладнання. Брат ВФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Лепчинська, 15. Включено до реєстру постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг. Деталі на Vodafone.ua.
3: Клініка Oxford Medical. Лікування геморою без болю.
4: Oxford Medical. 204-40-40.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
6: Мелодія
5: FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
7: Солодка кара, чи ти моя, моя, моя, моя мара. Мелодія.
5: Мелодія FM.

Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Новини на Мелодія ФМ.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій.
2: Насамперед, вісті для тих, хто чекає на вокзалах та пасажирів. Зверніть увагу, нині затримуються десятки потягів, а найбільше від графіка відстає поїзд з сполученням Київ-Суми на понад 15,5 годин. Причина – повітряні атаки ворога. Із міркувань безпеки подекуди затримуються й електрички. Далі про підтримку громад. Прифронтові Суми зможуть подбати про безпеку городян. Отримали гроші на облаштування вуличних укриттів. Зарадили Житомирська та Хмельницька області, надали понад 100 мільйонів гривень. Безпечні локації зводитимуть біля шкіл та зупинок. І про зрадників. СБУ викрила агентурну мережу російського ФСБ, яка шпигувала за нашими воїнами у Краматорську на Донеччині. Контррозвідка затримала 4 осіб, які коригували повторні удари ворога по місту. Зловмисники нині під вартою, їм загрожує довічне ув'язнення. У Краматорську та Громадіна тепер залишаються понад 40 тисяч жителів. Людей просять виїздити. І про ліки. У наших аптеках препаратів не бракуватиме. Уряд спростив правила зберігання на час воєнного стану. Завдяки цьому компанії зможуть розосередити запаси і бути більш гнучкими у плані логістики. І наостанок у Дніпрі відкрили хоспіс для стареньких собак. Домашню атмосферу із диванами та килимами відтворили на базі одного із притулків. Ідея зародилася саме нині, коли чимало літніх чотирилапих евакуюють із фронту. А таких майже ніколи не забирають у нові родини. Доглядачі помітили, поведінка собак у новій оселі змінилася. Якщо раніше багато спали і сумували, зараз підбігають до людей і радіють. І на цьому завершую наступний випуск за годину. Все буде Україна!
0: Доброго дня! Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

0: Реклама.
1: Наші рідні серця хвилюються за нас, а ми за них. Корвалмент допомагає піклуватися про серце своє і близьких. Корвалмент сприяє зменшенню болю в ділянці серця. Візьми Корвалмент із собою. Реклама лікарського засобу. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та обов'язково познайомтесь з інструкцією. Якщо після прийому ліків біль немає, обов'язково зверніться до лікаря.
0: Реклама.
2: Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

Проект «Справжній хіт» на Мелодія FM представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі, справжньому.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Рюкзак є, пенал є, зошити є. До школи готовий уже.
2: Скайт – усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
1: Діти обирають краще.
2: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
3: Слабкість перетворити на спогади. Впевненість вже з першого погляду. Обирай перевірений часом легендарний ентерозгель також і в капсулах.
4: Реклама лікарського засобу ентерозгель екстракапс. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
5: І в чому сенс?
6: Відсотки не платять, відсотки отримують.
7: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять, відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
8: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
9: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
10: Допоки ми є, країна живе.
11: Кохає, працює, будує нове.
10: Допоки ми разом тримаємо рух,
11: країна тримає ритм.
10: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
11: Просто заправся на «Укрнафта».
10: Деталі на «Укрнафта.com».
12: Я хочу дбати про тебе мовчки.
13: Саме так почувається твоя сукня після зустрічі з Tefal AeroSteam, який одночасно притягує тканину та відпалює її.
14: 23 серпня країна звучала 16 годин поспіль. Поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі» за партнерства Work.ua. 14 історичних земель, понад 200 учасників, вірші і пісні від Луганщини до Закарпаття. Дивіться повний запис і всі історії на YouTube-каналі Work.ua. Поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі». Генеральний партнер Work.ua. За підтримки Міністерства культури України та у співпраці з ініціативою «Тисячовесна».
0: Реклама.
15: Мелодія.
0: Мелодія FM.
16: Black Roger.
17: Партнер Ром Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Мелодія FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Мелодія FM.
0: Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Росії. Стріт піт від KFC.
1: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
2: 27 серпня у благодійному проєкті «На шапку» зберуться улюблені ведучі улюблених радіостанцій «Хіт ФМ», «Наше радіо», «Радіо Байрактар» та «Радіо Рокс», щоб разом зі своїми слухачами зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених. Четвер, 27 серпня. «Пеперс Клаб», «Радіо на шапку», улюблені ведучі улюблених радіостанцій Аліна Кош, Марина Войцеховська, Роман Мельник, Соня Купенко, Владислав Солонський, Йоксден, Костя Ізюмов, Тенджерін, Ілля Ярема, Назар Хованський та Соня Сотник. Вхід вільний, звук живий. Кидай на шапку просто зараз і допомагай пораненим на сайті фонду «Свої».
3: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Алло.
2: Алло.
1: А ти знав, що свій тариф Київстар можна прокачати?
2: В сенсі?
1: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
2: Супер.
1: Київстар тебе.
2: Сильно.
1: На вок, хот-дог.
3: Та ти що?
4: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
5: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Про Київстар номер 2175 у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
6: Дайте щось від головного болю.
7: Візьміть цитрамон-дарниця.
6: Той самий?
7: Той самий. Від головного болю.
8: Цитрамон-дарниця. Той самий. Від головного болю.
9: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
10: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 40% на увесь асортимент продукції бренду Alpro. Обирайте з понад 20 позицій улюблених десертів чи напоїв зі знижками. Купуйте вигідно з 24 по 30 серпня. Деталі на metro.ua.

0: Фанта.
1: Хочеш?
2: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця серпня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр Медіа – радіо, яке працює на результат.
3: Реклама. Мелодія FM.

0: Новини на Мелодія ФМ.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Насамперед про ворожий терор. Загарбники ударили по торговельному центру Харкова. Загинула людина, щонайменше двоє поранених. А у Києві відомо про травмованого на Голосіїво. Там БПЛА упав на дорогу. У Бориспільському районі на Київщині рятувальники гасять пожежі на 9 локаціях після нічних прильотів ворога. Окупанти вкотре атакували Запоріжсталь. Від ранку тероризують Херсон. Загинула людина, поранених троє. Далі про захист. Перші підземні електричні підстанції зводити почали на Запоріжжі. Ховають, щоб максимально захистити енергоінфраструктуру від ворожих атак, кажуть представники громади. Завершити роботи планують у жовтні. Певні, завдяки такому розташуванню прифронтовий регіон отримає абсолютно новий рівень захисту важливих об'єктів напередодні холодів. І про освіту. Другий етап реформи профільної школи розпочинається 1 вересня у 150 ліцеях по усій країні. Діти переходитимуть від уніфікованої програми навчання до індивідуальної. 10 клас стане адаптаційним із можливістю змінити профіль без втрати навчального року. Тепер про ціни. Сало дешевше на ринках та у крамницях. У липні за кілограм правили 210 гривень, трохи менше, ніж у червні. А ось якщо порівнювати із минулорічними цінами, навпаки, додало більш як 20%. Аналітики ринку нагадують, попереду холоднеча і продукт подорожчає. До речі, сьогодні день українського сала. Тож можна потішити себе на чорному хлібчикові із цибулькою. І наостанок. Київ приймає Одеський міжнародний кінофестиваль. Сьогодні перший день роботи. Цьогоріч програму сфокусували на документальних та ігрових фільмах менш відомих постановників. Фест завершиться 4 вересня.
0: Доброго дня! Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Бажаю морозива цілу країну.
2: Безліч морозива, це було б чарівно.
3: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
1: Все це я спробувати просто повинна.
2: Обирайте Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
4: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
5: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
6: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
7: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитись, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
9: Незалежність – це не свято. Це вибір, за який ми платимо щодня. Тримаємо незалежність. Сухопутні війська.
0: Реклама.
4: Мелодія.
0: Мелодія FM.
10: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт ДНК незалежності на Мелодія FM. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
0: Найкраще вівсянка шоу готували так.
11: Вівсянка шоу.
12: Сьогодні в світі відзначають день примирливого поцілунку. Коли посварилися, і воно до неї лізе цьомиться.
13: Ой, та ладно.
12: Нормально, приймається. Вона вже чеснока поїла. Вона вже чеснока поїла, думала, не буде цілуватися, а воно лізе.
13: Примирливі поцілунки бувають різні, Астахов. Це просто воно вже в шлюбі.
12: Ну, добре.
13: Іноді можна змусити так, як треба. Що ви плюєтесь?
12: Та ні, я тут вже щоб не заглазить.
13: Доця питає в батька, каже: тато, тато, можна я тебе поцілую? От, а він у відповідь їй: в мене грошей вже нема, мама поцілувала швидше.
12: Так, да, буває таке.
13: Знайомо, да?
12: Кінотеатр, кінець сеансу, місця для поцілунків. Хлопець питає у дівчини: слухай, ми подивилися фільм. Сама ж просила місця для поцілунків, а за цей фільм жодного разу мене не поцілувала. Вона каже: та вибачай, я просто весь час намагалася відкрити зубами пачку чіпсів.
13: Ну, да.
12: Ну, буває таке в житті?
13: Та все буває.
0: Вмикайте завтра. Вівсянка шоу. І день почнеться з гарного настрою.
13: Люся Клендухова
14: і Андрій Астахов.
4: Вівсянка.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM.
4: Вівсянка шоу.
0: Повну версію Вівсянка шоу слухайте на сайті melodiafm.ua. Настрій зранку до сніданку. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца дей. Твій дей має смак.
2: Фінал літа подарунків у Лавіна. 30 серпня. Заключний концерт акції з хедлайнеркою Джері Хейл. На сцені музика, розіграші, емоції, а найголовніше – фінальний розіграш. Автомобіль Mazda CX-30 та 500 літрів пального від «Укрнафта» чекають на переможця. Приходь у ТРЦ «Лавіна» 30 серпня. Це буде незабутня. Деталі на сайті «Лавіна.ua». Живий звук.
3: 204-40-40.
4: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
5: Голосіївський? Є. Дарницький? Є. Деснянський, Дніпровський, Оболонь? Є. Печерськ, Поділ, Святошин, Солом'янка, Шевченківський? Є. Водафон 5G є у кожному районі Києва. Тестуй вже сьогодні.
6: Разом ми зможемо. Водафон.
7: Пропозиція діє в межах тестування на пристроях із підтримкою 5G в рамках тарифного пакету послуг без додаткової оплати в зоні покриття тестового обладнання. Брат ВФ Україна 01601 місто Київ, вулиця Лепська, 15. Включено до реєстру постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг. Деталі на Vodafone.ua.
8: Знову покупки?
9: Ні, цього разу інвестиція.
8: У що?
9: У торговий центр S1 Плаза Позняки. Тепер я його співвласниця.
8: Це дорого?
9: Від 1000 гривень і 3 кліки в смартфоні.
10: S1 Реїд. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Деталі на reid.s1.ua. Отримання доходу в майбутньому не гарантоване. Реєстраційний номер 0. 16,
11: коли світ іде обертом, спробуй вертігохель. Краплі вертігохель показані при запамороченнях різного походження.
12: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
13: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням лікарського засобу необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб. Коли світ іде обертом, спробуй вертігохель. Даний вираз є рекламним слоганом і не свідчить гарантований ефект від застосування даного лікарського засобу. Показаний при запамороченнях нейрогенного судинного та травматичного походження. Виробник біологічний хель Мітильхель ГМБХ, Баден-Баден, Німеччина. Вертігохель. Краплі оральні.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Якщо одвічне питання, що подивитись ввечері, вам не дає спокою, то вам до нас. Адже у проєкті «Кінотеатр на дивані» ми шукаємо і знаходимо, що подивитися ввечері. Про найсвіжіші та найцікавіші прем'єри слухайте у проєкті «Кінотеатр на дивані». Щоп'ятниці на «Мелодія FM». Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».
1: Знову школа!
2: З болем в голосі кажуть батьки. А потім мрійливо пригадують свої безтурботні шкільні роки. Пригадаємо і ми. До Дня знань. Мелодія FM представляє акцію «Назад у школу чи згадати все». Надішліть своє улюблене шкільне фото та розкажіть нам про нього. І неважливо, йому 40 років чи це торішнє фото з вашим школярем. А ми розіграємо серед учасників акції 5 сертифікатів по 1000 гривень кожен на покупку книжок, які обов'язково прикрасять вашу домашню бібліотеку. Деталі акції на сайті melodiafm.ua.
3: Реклама на «Мелодія FM».
4: Лейс у новому дизайні.
5: Алло, уже готовий документ?
4: Момент.
5: До тебе вже прийшов клієнт.
4: Момент.
5: Ти чим там зайнятий?
4: Та зачекай, смакую я момент. Смакуй момент із Лейс.
5: А Лейс – це аргумент.
6: Багато поколінь українців обирають лікарський засіб «Ентерозгель». «Ентерозгель» – перевірений часом надійний сорбент.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем.

0: Фанта.
1: Хочеш?
2: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
3: Реклама.
4: Мелодія.
3: Мелодія FM. Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Новини на Мелодія ФМ.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Насамперед про ворожі атаки. У Києві до двох зросла кількість поранених унаслідок нещодавніх ударів росіян. Останнім часом по місту цілять дронами. У Харкові після удару по торгувальному центру число травмованих зросло до 4. Далі про безпеку. У Дружківці на Донеччині роботу припиняє центральна лікарня. Працюватимуть до 7 вересня. Рішення погодила міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Представники пояснюють, у місті складно із безпекою, а працювати в таких умовах небезпечно. Схожа ситуація у Слов'янську. Там перестав працювати єдиний в області пологовий будинок. І про підтримку від держави. На проєкти відбудови ще понад мільярд гривень. Уряд збільшив фінансування. Тож загалом сума програми із відновлення України зросла майже до 2 мільярдів. А допомагають втілити все європейські партнери. Гроші йдуть на відбудову шкіл, дитячих садків, лікарень, укриттів, комунальних мереж і житла у 16 регіонах. І про навчання наших воїнів. Курс про захист здоров'я під час служби з'явився у додатку «Армія Плюс». У 5 модулях пояснюють, як знизити ризик інфікування у польових умовах і як сьогодні лікують різні захворювання – від гепатитів і до туберкульозу. Нині у застосунку опанувати можна близько 30 різних курсів. І наостанок про наших неймовірних пірнальниць. Українські спортсменки Катерина Садурська та Наталія Жаркова виграли усі золоті нагороди серед жінок на чемпіонаті світу з фрідайвінгу у Гондурасі. Катерина Садурська тріумфувала у найскладнішій дисципліні пірнання на глибину без ласт. А Наталії Жарковій не було рівних у вільному зануренні по тросу без ласт. Разом дівчата піднялися на п'єдесталу в праві постійна вага із двома ластами.
0: Доброго дня! Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама.
1: Стрес та напруга щодня атакують серце. Цей дискомфорт у грудях. Добре, що є Корвалмент під рукою. Корвалмент зменшує больову чутливість в області серця. Корвалмент. Заспокой своє серце.
2: Реклама лікарського засобу. Самолікування може шкодити для вашого здоров'я. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та обов'язково звертайтеся до лікаря. Якщо після прийому ліків біль минає, обов'язково зверніться до лікаря.
0: Реклама.
3: Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини, де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
2: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
3: Отруєння, діарея, похмілля. Допоможе Ентерозгель. Ентерозгель – розробка українських вчених, яка визнана багатьма країнами світу.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
5: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
6: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
7: Дайте щось від головного болю.
8: Візьміть цитрамон Дарниця.
7: Той самий?
8: Той самий. Від головного болю.
9: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
4: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш? Тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
11: Світ ТВ Originals представляє.
12: Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
13: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
12: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
0: Реклама.
14: Мелодія.
0: Мелодія FM. Найкраще вівсянка шоу
15: готували так.
16: Вівсянка шоу.
17: Сьогодні день всіх, професійне свято, хто робить нам красу. Хлопці і дівчата, які працюють візажистами, мейкаперами, бровістами і так далі. Make-up professional specialist day. Отак от.
1: Йо, маю загнув, це ж начитався. Ой, у мами моєї вдома роблять ремонт. Будівельники там рихтують кухню. І ночувала я сьогодні там. І так от моя пише, мамася, що запитали маму, чи в неї 2 доньки. Знаєш що?
17: Чому?
1: Думали, що я і я без макіяжу. Це 2 різні людини. Совісті нема у
17: та,
1: вас,
17: ну це жах.
1: Мужчини.
17: А в мене питання до, може, до спеціалістів, чоловіки, жінки, неважливо. А що робити, якщо хотів витерти своїй жінці сльози, але випадково стер брови? От, такі ситуації.
1: Гроші на татуаж жени.
17: Ага, ну добре.
0: Вмикайте завтра. Вівсянка шоу. І день почнеться з гарного настрою.
1: Люся Клендухова
17: і Андрій Астахов.
14: Вівсянка.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM.
14: Вівсянка шоу.
0: Повну версію Вівсянка шоу слухайте на сайті melodiafm.ua. Настрій зранку до сніданку.
18: Морозова каштан, солодка форма ескімо. Представляє, літо звучить так.

0: Смакуємо літо разом. Проект «Літо звучить так» представив партнер
1: морозиво каштан, солодка форма «Ескімо».
2: Black Roger. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Мелодія FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Мелодія FM.
3: Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: красі, стрітбіт від KFC.
1: Фінальний розпродаж у ЦУМ Київ. Знижки до 60% на актуальні колекції Jimmy Choo, Kenzo, Victoria Beckham, Golden Goose та інших міжнародних брендів вже чекають на вас у ЦУМі та на ЦУМ.UA.
2: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
3: 27 серпня у благодійному проєкті «На шапку» зберуться улюблені ведучі улюблених радіостанцій «Хіт ФМ», «Наше радіо», «Радіо Байрактар» та «Радіо Рокс», щоб разом зі своїми слухачами зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених. Четвер, 27 серпня. «Пеперс Клаб», «Радіо на шапку», улюблені ведучі улюблених радіостанцій Аліна Кош, Марина Войцеховська, Роман Мельник, Соня Купенко, Владислав Солонський, Йоксден, Костя Ізюмов, Тенджерін, Ілля Ярема, Назар Хованський та Соня Сотник. Вхід вільний, звук живий. Кидай на шапку просто зараз і допомагай пораненим на сайті фонду «Свої».
4: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Алло.
2: Алло.
1: А ти знав, що свій тариф «Київстар» можна прокачати?
2: В сенсі?
1: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
2: Супер.
1: «Київстар» тебе.
2: Сильно.
1: На вок, хот-дог.
3: Та ти що?
4: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
5: Детальна інформація про суперсили на сайті «Київстар.ua». Брат «Київстар» номер 2175 у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
6: Дитячі потреби не чекають. Все для щоденної турботи про малюка замовляйте на сайті аптека.net.ua та забирайте в найближчі до вас аптеці.
7: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 40% на увесь асортимент продукції бренду Альпро. Обирайте з понад 20 позицій улюблених десертів чи напоїв зі знижками. Купуйте вигідно з 24 по 30 серпня. Деталі на metro.ua.
8: Мамо, я знову чхаю.
9: При набряку у носі, чханні та нежиттю я обираю Дезлоротадин Тева.
8: А якщо свербіж або кропив'янка?
9: Тоді Цитирезин Тева. До того ж він доступний за ціною близько 51 гривні. Якість
8: і свербіж або кропив'янка?
9: Тоді Цитирезин Тева. До того ж він доступний за ціною близько 51 гривні. Якість від Тева. І зверніть увагу на ці

0: пакетів обмежена.
1: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
0: Tavr Media. Радіо, яке працює на результат.
2: Реклама. Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». I could wait night and your name when I pray. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM. Любить косити газ.

0: Новини на Мелодія ФМ.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Насамперед про ворожий терор. Людина загинула, ще п'ятеро травмованих після атаки росіян на ТЦ у Харкові. А у Києві вже троє поранених і ще троє травмованих в Одесі. У Херсоні ж окупанти остаточно розбили місцеву ТЕЦ. Далі про порятунок. Близько 180 людей вдалося вивезти із прикордонних громад Чернігівщини майже за 2 місяці. Серед них і понад 60 дітей. Нині жителів забирають із 19 населених пунктів. Перебратися є куди, можна залишитися в області, облаштували 9 спеціальних місць, модульні містечка, будинки та гуртожитки у глибині регіону. І про воду. У 5 областях на заході міліють річки. Серед найбільших Дністер, Сяни, Західний Буг. Водогосподарський комплекс Львівщини, Прикарпаття, Тернопільщини, Хмельниччини та Волині може працювати із труднощами, попереджають у гідрометцентрі. А ось в Угорщині майже повністю вдалося відновити роботу єдиної в країні АЕС ПАКШ. Могла зупинитися через обміління Дуная. Далі про освіту. Стиснути графік навчального процесу вишам радять у Міносвіти та науки. Робочими восени і навесні пропонують зробити суботи, можливе навчання і влітку. Країна готується до непередбачуваних ситуацій під час холодів, а такий режим роботи повинен зберегти заданий темп навчання на рік. Окрім того, вишам рекомендують не нехтувати дистанційним форматом і максимально цифровізувати лекції та практикуми. І наостанок подружжя тенісистів Еліна Світоліна та Гаель Монфіс вийшли до півфіналу змішаного парного розряду відкритого чемпіонату США. Вирвали перемогу у чесько-британського тандема. Попереду гра зі швейцаркою Беліндою Бенчич та італійцем Флавіо Коболлі. До речі, основна сітка турніру US Open розпочинається найближчої неділі.
0: Погода на Мелодія ФМ.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: У п'ятницю, 28 серпня, в більшості областей України збережеться волога погода. На заході переважно сонячно, 21-28 тепла. У центрі хмарно, дощитиме, прогріється до 22. У східних областях теж похмуро, без істотних опадів, плюс 25. На півночі малохмарно, 21-23. На півдні та в Криму синоптики прогнозують дощі, плюс 24. У Києві у п'ятницю, 28 серпня, хмарно з проясненнями. Дощів синоптики не обіцяють. Температура повітря у межах 21-23 із позначкою плюс.
0: Погода на Мелодія ФМ.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Реклама.
1: Доброго дня. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Смачно?
2: Дуже!
1: Це морозиво Хрещатик.
2: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик щодня я готова. Морозиво Хрещатик. Відбірний пломбірний.
3: Я так Хрещатик люблю.
4: Слабкість перетворити на спогади. Впевненість вже з першого погляду. Обирай перевірений часом легендарний ентерозгель також і в капсулах.
5: Реклама лікарського засобу ентерозгель екстракапс. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
6: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
7: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
8: Я хочу пестить кожен шовчик.
9: Саме так почувається твоя сукня після зустрічі з Тефаль Аеростім, який одночасно притягує тканину та відпалює її.
0: Реклама.
3: Мелодія.
0: Мелодія FM. Найкраще вівсянка шоу готували так.
3: Вівсянка шоу.
10: Сьогодні в світі відзначають день примирливого поцілунку. Коли посварилися, і воно до неї лізе цьомиться.
11: Ой, та ладно.
10: Нормально? Приймається? Вона вже чеснока поїла, думала, не буде цілуватися, а воно лізе.
11: Примирливі поцілунки бувають різні, Астахов. Це просто, де воно вже в шлюбі.
10: Ну, добре.
11: Іноді можна змусити так, як треба. Що ви плюєтесь?
10: Та ні, я тут, щоб не заглазить.
11: Доця питає в батька, каже, тато, можна я тебе поцілую? От, а він у відповідь їй, у мене грошей вже нема, мама поцілувала швидше.
10: Да, буває таке.
11: Знайомо, да?
10: Кінотеатр, кінець сеансу, місця для поцілунків. Хлопець питає у дівчини, слухай, ми подивилися фільм. Сама ж просила місця для поцілунків, а за цей фільм жодного разу мене не поцілувала. Вона каже, та вибачай, я просто весь час намагалася відкрити зубами пачку чіпсів.
11: Ну, да.
10: Ну, буває таке в житті?
11: Та все буває.
10: Ой, все.
0: Вмикайте завтра. Вівсянка шоу. І день почнеться з гарного настрою.
12: Люся Клендухова.
13: І Андрій Астахов.
3: Вівсянка.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM.
3: Вівсянка шоу.
0: Повну версію Вівсянка шоу слухайте на сайті melodia.fm.ua. Настрій зранку до сніданку. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Фінальний розпродаж у ЦУМ Київ. Знижки до 60% на актуальні колекції Jimmy Choo, Kenzo, Victoria Beckham, Golden Goose та інших міжнародних брендів вже чекають на вас у ЦУМі та на ЦУМ.UA.
2: Голосіївський? Є. Дарницький? Є. Деснянський, Дніпровський, Оболонь? Є. Печерськ, Поділ, Святошин, Солом'янка, Шевченківський? Є. Водафон 5G є у кожному районі Києва. Тестуй вже сьогодні. Разом ми зможемо. Водафон.
3: Пропозиція діє в межах тестування на пристроях із підтримкою 5G в рамках тарифного пакету послуг без додаткової оплати в зоні покриття тестового обладнання. Брат ВФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Лепсівська, 15. Включено до реєстру постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг. Деталі на Vodafone.ua.
4: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
5: Філе куряче охолоджене фасоване бренду Епікур лише 199 гривень за кілограм. Встигніть з 24 по 30 серпня. Деталі на metro.ua.
6: В аптеках АНЦ, Копійка, Шар, Акція – оце знижки. Купуй акційні товари та вигравай 5-денний спа-відпочинок на двох у Карпатах. Купуй з вигодою, відпочивай з турботою. Акція діє з 1 по 31 серпня. Деталі на сайті anc.ua.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Кокос мигдаль чи арахіс із карамелю?
1: Так, солона карамель, фісташка малина чи новий каштан мигдаль у глазурі зі шматочками мигдалю. Обирайте тільки по бажанню. Вибір великий, і ви точно знайдете собі те, що сподобається. Я, наприклад, оберу сьогодні один або два ескімо каштан, а завтра інший смак, і це мій вибір.
0: Морозиво каштан, солодка форма ескімо. Це була реклама.
2: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» перед

0: Торішнє фото з вашим школярем.
1: А ми розіграємо серед учасників акції 5 сертифікатів по 1000 гривень кожен на покупку книжок, які обов'язково прикрасять вашу домашню бібліотеку. Деталі акції на сайті melodiafm.ua.
2: Реклама на Мелодія FM.
3: День собаки у Pet House. З 24 по 30 серпня замовляйте корм для собак Royal Canin зі знижками до 30%. Pet House – магазин звірячого щастя. Деталі на pethouse.ua.

0: Морозиво-каштан. Солодка форма ескімо.
1: Насолоджуйтеся активним відпочинком без надокучливого дзищання. Обирайте репелент в аптеці «Бажаємо здоров'я» або на сайті аптека.net.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Незалежність – це не свято. Це вибір, за який ми платимо щодня. Тримаємо незалежність. Сухопутні війська.
3: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця серпня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
4: Реклама. Мелодія. Мелодія FM. Мелодія FM.

0: Новини на Мелодія ФМ.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Насамперед про ворожі удари. У Києві до 4 зросла кількість поранених унаслідок нещодавніх атак росіян. Серед дня окупанти запускали по місту дрони, а вночі били і безпілотниками, і ракетами. Пошкодили гімназію та лікарню. А у Бориспільському районі атакували склади низьковеликих торговельних мереж. Пожежі там долають і досі. Далі про відшкодування. До міжнародного реєстру збитків додали ще одну категорію заяв. Можна поскаржитися на втрачений контроль над майном на тимчасово окупованих територіях, навіть якщо нині повернулося у власність. Нову категорію заяв відкрили для компаній. Усі ж приймають у дії. І про логістику Дунаєм. Черги з кораблів до портів в Україні. Близько 60 суден нині чекають на те, щоб дістатися біля Сулінського каналу в Румунії. Ситуацію ускладнили росіяни. Не дають завантажувати зерном кораблі у портах Великої Одеси. Тож судна намагаються прямувати до українських портів на Дунаї. Черга вплинула на вартість логістики, подорожчала. Далі про підтримку наших розробників. 22 українських стартапи отримали від американської компанії до 200 тисяч доларів кредитів на втілення своїх проєктів. Зможуть створити нові продукти, навчати штучний інтелект і захистити дані. І на завершення про особливий день. Згадуємо нині українського каменяра. 170 років тому на Львівщині народився письменник і перекладач Іван Франко. Він був першим українським професійним автором, який заробляв виключно літературною працею. А ще знав 14 європейських мов, перекладав із 48. І започаткував модний тренд – носив вишиванку із класичним костюмом. Іван Франко любив Україну. Його патріотизм був дієвим і вимогливим.
0: Погода на Мелодія ФМ.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: У п'ятницю, 28 серпня, в більшості областей України збережеться волога погода. На заході переважно сонячно, 21-28 тепла. У центрі хмарно, дощитиме, прогріється до 22. У східних областях теж похмуро, без істотних опадів, плюс 25. На півночі малохмарно, 21-23. На півдні та в Криму синоптики прогнозують дощі, плюс 24. У Києві у п'ятницю, 28 серпня, хмарно з проясненнями. Дощі синоптики не обіцяють. Температура повітря у межах 21-23 із позначкою плюс.
0: Погода на Мелодія ФМ.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

Добрий вечір. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: реклама.
1: Ви слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

0: Реклама на Мелодія FM.
1: І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
2: Морозива Хрещатик! Там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
1: Казкова країна морозива Хрещатик – завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик – відбірний, пломбірний.
3: Хрещатик люблю.
4: Рюкзак є, пенал є, зошити є. До школи готовий уже.
1: Скайт – усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
4: Діти обирають краще.
1: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
5: Най буде Атоксіл гель. Готовність на кожну випадковість. Сумнівне кафе на трасі трапляється. На те і Атоксіл гель знадобляється. Най буде в кишені, в гостях, у дорозі. Най буде. Атоксил гель від Oisil Farm. Дієвична добавка

0: дисципліни.
1: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш? Тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
2: 23 серпня країна звучала 16 годин поспіль. Поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі» за партнерства Work.ua. 14 історичних земель, понад 200 учасників, вірші і пісні від Луганщини до Закарпаття. Дивіться повний запис і всі історії на YouTube-каналі Work.ua. Поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі». Генеральний партнер Work.ua. За підтримки Міністерства культури України та у співпраці з ініціативою «Тисячу весна».
3: Реклама. Мелодія. Мелодія FM. Найкраще вівсянка шоу готували так. Вівсянка
4: шоу. Сьогодні день всіх професійних свято, хто робить нам красу. Хлопці і дівчата, які працюють візажистами, мейкаперами, бровістами і так далі. Мейкап професіонал спешаліст дей. Отак от.
5: Йо-моє, загнув, це ж начитався. Ой, у мами моєї дома роблять ремонт. Будівельники там рихтують кухню. І ночувала я сьогодні там. І так от моя пише, мамася, що запитали мами, чи в неї дві доньки. Знаєш що?
4: Чому?
5: Думали, що я і я без макіяжу. Це дві різні людини. Совісті нема у вас,
4: це жах.
5: Мужчини.
4: А в мене питання до, може, до спеціалістів, чоловіки, жінки, неважливо. А що робити, якщо хотів витерти своїй жінці сльози, але випадково стер брови? От що? Такі ситуації.
5: Гроші на татуаж жени.
4: Ага, ну добре.
3: Вмикайте завтра «Вівсянка шоу». І день почнеться з гарного настрою.
5: Люся Кліндухова
4: і Андрій Астахов. Вівсянка.
3: Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Повну версію «Вівсянка шоу» слухайте на сайті melodia.fm.ua. Настрій зранку до сніданку. Black Roger. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Мелодія FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Мелодія FM. Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Не ховай очей, не ховай очей. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца дей. Твій дей має смак.
2: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
3: Філе куряче охолоджене фасоване бренду Епікур лише 199 гривень за кілограм. Встигніть з 24 по 30 серпня. Деталі на metro.ua.
4: 204-40-40.
5: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
6: Прийшла зарплата?
7: Не повіриш, це дивіденди.
6: Звідки?
7: З торгового центру S1 Плаза Позняки. Зробила 3 кліки в смартфоні, вклала 1000 і все. Я тепер співвласниця.
8: S1 Рейд. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Дай на рейд.s1.ua. Отримай доходу в майбутньому, не є гарантованим. Реєстраційний номер 0483. Дата реєстрації 16.05.2006.
9: В аптеках АНЦ, Копійка, Шар, Акція – оце знижки. Купуй акційні товари та вигравай 5-денний спа-відпочинок на двох у Карпатах. Купуй з вигодою, відпочивай з турботою. Акція діє з 1 по 31 серпня. Деталі на сайті anc.ua.
10: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: знайдете собі те, що сподобається. Я, наприклад, оберу сьогодні один або два ескімо-каштан, а завтра інший смак, і це мій вибір.
1: Морозиво-каштан – солодка форма ескімо. Це була реклама.
2: Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на «Мелодія FM». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
3: Знову школа!
4: З болем в голосі кажуть батьки. А потім мрійливо пригадують свої безтурботні шкільні роки. Пригадаємо і ми. До Дня знань. Мелодія FM представляє акцію «Назад у школу чи згадати все». Надішліть своє улюблене шкільне фото та розкажіть нам про нього. І неважливо, йому 40 років чи це торішнє фото з вашим школярем. А ми розіграємо серед учасників акції 5 сертифікатів по 1000 гривень кожен на покупку книжок, які обов'язково прикрасять вашу домашню бібліотеку. Деталі акції на сайті melodiafm.ua.
2: Реклама на «Мелодія FM».
5: Лейс у новому дизайні.
6: Алло, уже готовий документ?
5: Момент.
6: До тебе вже прийшов клієнт.
5: Момент.
6: Ти чим там зайнятий?
5: Та зачекай, смакую я момент. Смакуй момент із Лейс.
6: А Лейс – це аргумент.
7: Багато поколінь українців обирають лікарський засіб «Ентерозгель». «Ентерозгель» – перевірений часом надійний сорбент.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
9: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі «Дюрекс» створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі «Дюрекс» дають більше.
10: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.

0: Фанта.
1: Хочеш?
2: Уяви, як їдеш до свого ріпаку. Уяви, як бачиш ціле поле, засіяне відмінним ріпаком. Уяви, як Вітагропартнер вже тут, як тут, підставляє плече допомоги. Вітагропартнер. Друзі на полі.
3: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
4: Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
5: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
4: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
6: Реклама.
7: Мелодія.
6: Мелодія FM. Реклама на Мелодія FM.

0: всій красі. Street Beat від KFC.
1: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Новини на Мелодія FM.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Насамперед про терор окупантів. У Києві зночі під ворожим вогнем. Від початку доби в місті пролунало з десяток повітряних тривог. Є інформація про травмованих, їх четверо. Пошкоджено дві школи та дитячий садок. Кілька разів за день окупанти гатили по Харкову, влучили у торговий центр, обірвали життя людини, п'ятьох травмували. А у Херсоні остаточно із ладу вивели місцеву ТЕЦ. Єдине джерело тепла для більшості городян узимку. І про відплату ворогові Генштаб ЗСУ підтвердив ураження основного і запасного командних пунктів в районі тимчасово окупованого Донецька. Наші хлопці та дівчата цілили минулої ночі та учора. Влучили оборонці і по ремонтному підрозділу ворога у районі Чонгара на Херсонщині, а в Криму уразили пункт управління дронами. Далі про погоду. Парасольки лишаємо на вішачках, дощі завтра майже ущухнуть, окрім невеликих, на півдні. Сонячно буде на заході, там до плюс 27. В інших куточках хмарно із проясненнями і прохолодніше. До речі, прийдешнього вікенду температура повітря підніметься, а перший день вересня узагалі принесе спеку. І про українців у Непалі. Число зниклих безвісти наших громадян унаслідок повеней та сувів ґрунту зросло до 55. Дані уточнили дипломати. Загалом іноземців, які не виходять на зв'язок, понад півтисячі. Стихія атакувала район на кордоні Непалу і Тибету учора. Пошуки людей тривають. І наостанок – перше золото за останні 23 роки і сьоме в історії. 18-річна бадмінтоністка із Харківщини Раїя Аль-Малхалалха тріумфувала на європейському турнірі юніорів. До фіналу спортсменка дійшла із трьома перемогами. Обійшла представниці з Данії, Туреччини і Бельгії. А у фіналі перемогла іще одну суперницю з Данії.
0: Погода на Мелодія FM.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: У п'ятницю, 28 серпня, в більшості областей України збережеться волога погода. На заході переважно сонячно, 21-28 тепла. У центрі хмарно, дощитиме, прогріється до 22. У східних областях теж похмуро, без істотних опадів, плюс 25. На півночі малохмарно, 21-23. На півдні та в Криму синоптики прогнозують дощі, плюс 24. У Києві у п'ятницю, 28 серпня, хмарно з проясненнями. Дощів синоптики не обіцяють. Температура повітря у межах 21-23 із позначкою плюс.
0: Погода на Мелодія FM.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

Добрий вечір. Мелодія FM. FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Проект «Справжній хіт» на Мелодія FM представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі, справжньому.

Це був справжній хіт на Мелодія FM. Партнер – Горілка Хлібний Дар. Хлібний Дар. Тобі справжньому.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини, де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
2: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
3: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
4: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
5: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
6: Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
7: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
8: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
0: Реклама.
9: Мелодія.
0: Мелодія FM. Найкраще вівсянка шоу готували так.
10: Вівсянка шоу.
11: Сьогодні в світі відзначають день примирливого поцілунку. Коли посварилися, і воно до неї лізе цьомиться.
12: Ой, та ладно.
11: Нормально? Приймається? Вона вже чеснока поїла, думала, не буде цілуватися, а воно лізе.
12: Примирливі поцілунки бувають різні, Астахов. Це просто, де воно вже в шлюбі.
11: Ну, добре.
12: Іноді можна змусити так, як треба. Що ви плюєтесь?
11: Та ні, я тут, щоб не заглазить.
12: Доця питає в батька, каже, тато, можна я тебе поцілую? От, а він у відповідь їй, в мене грошей вже нема, мама поцілувала швидше.
11: Да, буває таке.
12: Знайомо, да?
11: Кінотеатр, кінець сеансу, місця для поцілунків. Хлопець питає у дівчини, слухай, ми подивилися фільм. Сама ж просила місця для поцілунків, а за цей фільм жодного разу мене не поцілувала. Вона каже, та вибачай, я просто весь час намагалася відкрити зубами пачку чіпсів.
12: Ну, да.
11: Ну, буває таке в житті?
12: Та все буває.
0: Вмикайте завтра. Вівсянка шоу. І день почнеться з гарного настрою.
1: Люся Клендухова.
13: І Андрій Астахов.
9: Вівсянка.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM.
9: Вівсянка шоу.
0: Повну версію Вівсянка шоу слухайте на сайті melodia.fm.ua. Настрій зранку до сніданку.
14: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Мелодія FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Мелодія FM.
0: Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Фінал літа подарунків у Лавіна. 30 серпня. Заключний концерт акції з хедлайнеркою Джері Хейл. На сцені музика, розіграші, емоції, а найголовніше – фінальний розіграш. Автомобіль Mazda CX-30 та 500 літрів пального від «Укрнафта» чекають на переможця. Приходь у ТРЦ «Лавіна» 30 серпня. Це буде незабутня. Деталі на сайті «Лавіна.Молдова». Живий звук.
2: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
3: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
4: Філе куряче охолоджене фасоване бренду Епікур лише 199 гривень за кілограм. Встигніть з 24 по 30 серпня. Деталі на metro.ua.
5: Коли світ іде обертом, спробуй вертігохель. Краплі вертігохель показані при запамороченнях різного походження.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням лікарського засобу необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб. Коли світ іде обертом, спробуй вертігохель. Даний вираз є рекламним слоганом і не свідчить про гарантований ефект від застосування даного лікарського засобу. Показаний при запамороченнях нейрогенного судинного та травматичного походження. Виробник біологічна хельмітельхель ГМБХ Баден-Баден, Німеччина. Вертігохель. Краплі орані.
8: Рішення, які працюють сьогодні, ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Мелодія FM.
1: А зараз інформація на правах реклами. Вічне питання влітку. Яке морозиво ескімо каштану брати сьогодні? Класичний чи шоколадний? Полуничний чи вишня шоколад? Кокос мигдаль чи арахіс із карамелю?
2: Так, солона карамель, фісташка малина чи новий каштан мигдаль у глазурі зі шматочками мигдалю? Обирайте тільки по бажанню. Вибір великий і ви точно знайдете собі те, що сподобається. Я, наприклад, оберу сьогодні один або два ескімо-каштан, а завтра інший смак, і це мій вибір.
1: Морозиво-каштан – солодка форма ескімо. Це була реклама.
0: Реклама на Мелодія FM.
3: І в чому сенс?
4: Відсотки не платять, відсотки отримують.
5: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять, відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
6: Дайте щось від головного болю.
7: Візьміть цитрамон Дарниця.
6: Той самий?
7: Той самий. Від головного болю.
8: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
9: Рекламний лікарський засоб перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Незалежність – це не свято. Це вибір, за який ми платимо щодня. Тримаємо незалежність. Сухопутні війська.
0: Реклама.
11: Мелодія.
0: Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Фінальний розпродаж у ЦУМ Київ. Знижки до 60% на актуальні колекції Jimmy Choo, Kenzo, Victoria Beckham, Golden Goose та інших міжнародних брендів вже чекають на вас у ЦУМі та на ЦУМ.UA.
2: МРТ, КТ, рентген, без черг.
3: Oxford Medical. 204-40-40.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Голосіївський? Є. Дарницький? Є. Деснянський, Дніпровський, Оболонь? Є. Печерськ, Поділ, Святошин, Солом'янка, Шевченківський? Є. Водафон 5G. Є у кожному районі Києва. Тестуй вже сьогодні.
6: Разом ми зможемо. Водафон.
7: Пропозиція діє в межах тестування на пристроях із підтримкою 5G в рамках тарифного пакету послуг без додаткової оплати в зоні покриття тестового обладнання. Брат ВФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Лепсівська, 15. Включено до реєстру постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг. Деталі на Vodafone.ua.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
8: Мелодія.
0: Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
9: Відірвати світ землі.
0: Мелодія FM.

хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Добрий вечір. Мелодія FM. FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама.
1: Наші рідні серця хвилюються за нас, а ми за них. Корвалмент допомагає піклуватися про серце своє і близьких. Корвалмент сприяє зменшенню болю в ділянці серця. Візьми Корвалмент із собою. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та обов'язково познайомтеся з інструкцією. Якщо після прийому ліків більше немає, обов'язково зверніться до лікаря.
0: Реклама.
2: Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM. З тобою.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
2: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
1: Діти обирають краще.
2: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
3: Отруєння, діарея, похмілля. Допоможе Ентеросгель. Ентеросгель – розробка українських вчених, яка визнана багатьма країнами світу.
4: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
5: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
6: Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
7: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
8: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
9: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
0: Реклама.
10: Мелодія.
0: Мелодія FM. Найкраще вівсянка шоу готували так.
10: Вівсянка шоу.
11: Сьогодні день всіх професійних свят, хто робить нам красу. Хлопці і дівчата, які працюють візажистами, мейкаперами, бровістами і так далі. Мейкап професіонал спешаліст дей. Отак от.
12: Йо, маю загнув, це ж начитався. Ой, у мами моєї дома роблять ремонт. Будівельники там рихтують кухню. І ночувала я сьогодні там. І так от моя пише, мамася, що запитали мами, чи в неї дві доньки. Знаєш що?
11: Чому?
12: Думали, що я і я без макіяжу. Це дві різні людини. Совісті нема у
11: та,
12: вас,
11: ну це жах.
12: Мужчини.
11: А в мене питання до, може, до спеціалістів, чоловіки, жінки, неважливо. А що робити, якщо хотів витерти своїй жінці сльози, але випадково стер брови? От, такі ситуації.
12: Гроші на татуаж жени.
11: Ага, ну добре.
0: Вмикайте завтра «Вівсянка шоу». І день почнеться з гарного настрою.
2: Люся Клендухова
11: і Андрій Астахов.
0: «Вівсянка». Ранкове шоу на Мелодія FM.
10: «Вівсянка шоу».
0: Повну версію «Вівсянка шоу» слухайте на сайті melodia.fm.ua. Настрій зранку до сніданку. Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца дей. Твій дей має смак.
2: Фінальний розпродаж у ЦУМ Київ. Знижки до 60% на актуальні колекції Jimmy Choo, Kenzo, Victoria Beckham, Golden Goose та інших міжнародних брендів вже чекають на вас у ЦУМі та на ЦУМ.UA.
3: Щоб смачно поїсти і похрумкотіти, у Хесбургер треба сходити.
4: Цього місяця насолодись новою курячою тортильєю з беконом. Хрустке куряче філе, бекон, сир чеддер, помідори і натуральний майонез.
3: Всього за 135 гривень.
5: Деталі на сайті Хесбургер.
6: Хесбургер!
7: Знову покупки?
3: Ні, цього разу інвестиція.
7: У що?
3: У торговий центр S1 Plaza Позняки. Тепер я його співвласниця.
7: Це дорого?
3: Від 1000 гривень і 3 кліки в смартфоні.
8: S1 REIT. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Детай на REIT.S1.UA. Отримання доходу в майбутньому не є гарантованим. Реєстраційний номер 0572 та реєстрації 16 квітня 2026 року.
9: Фінал літа подарунків у Лавіна. 30 серпня. Заключний концерт акції з хедлайнеркою Джері Хейл. На сцені музика, розіграші, емоції, а найголовніше – фінальний розіграш. Автомобіль Mazda CX-30 та 500 літрів пального від «Укрнафта» чекають на переможця. Приходь у ТРЦ «Лавіна» 30 серпня. Це буде незабутня. Деталі на сайті «Лавіна.Мов.ЮА». Живий звук.
10: В аптеках АНЦ, Копійка, Шар, Акція – оце знижки. Купуй акційні товари та вигравай 5-денний спа-відпочинок на двох у Карпатах. Купуй з вигодою, відпочивай з турботою. Акція діє з 1 по 31 серпня. Деталі на сайті anc.ua.
11: Рішення, які працюють сьогодні, ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє. Якщо одвічне питання, що подивитись ввечері, вам не дає спокою, то вам до нас. Адже у проєкті «Кінотеатр на дивані» ми шукаємо і знаходимо, що подивитися ввечері. Про найсвіжіші та найцікавіші прем'єри слухайте у проєкті «Кінотеатр на дивані». Щоп'ятниці на «Мелодія FM». Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
1: Знову школа!
2: З болем в голосі кажуть батьки. А потім мрійливо пригадують свої безтурботні шкільні роки. Пригадаємо і ми. До Дня знань. Мелодія FM представляє акцію «Назад у школу чи згадати все». Надішліть своє улюблене шкільне фото та розкажіть нам про нього. І неважливо, йому 40 років чи це торішнє фото з вашим школярем. А ми розіграємо серед учасників акції 5 сертифікатів по 1000 гривень кожен на покупку книжок, які обов'язково прикрасять вашу домашню бібліотеку. Деталі акції на сайті melodiafm.ua.
3: Реклама на «Мелодія FM».
4: Я хочу дбати про тебе мовчки.
5: Саме так почувається твоя сукня після зустрічі з Тефаль Аеростім, який одночасно притягує тканину та відпалює її.
6: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця серпня. Кількість пакетів обмежена.
7: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
6: Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
3: Реклама.
8: Мелодія.
3: Мелодія FM.

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама.
1: Добрий вечір. Мелодія FM. FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Алло.
2: Алло.
1: А ти знав, що свій тариф «Київстар» можна прокачати?
2: В сенсі?
1: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
2: Супер.
1: «Київстар» тебе.
2: Сильно.
1: На вок, хот-дог.
3: Та ти що?
4: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
5: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Про «Київстар» номер 2175 у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
6: Най буде «Адоксил Гель». Готовність на кожну випадковість. Як в гостях, ну ще на коня. Починається. Тоді «Адоксил Гель» і знадобляється. Най буде в кишені, в гостях, у дорозі. Най буде «Адоксил Гель» від Orisil Farm.
7: Дієтична добавка «Адоксил Гель» перед застосуванням рекомендована консультація.
8: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
9: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
10: Рюкзак є, пенал є, зошити є. До школи готовий уже.
11: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
10: Діти обирають краще.
11: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
12: Потурбуйтесь про здоров'я ваших стоп. Підберіть потрібний засіб в аптеці «Бажаємо здоров'я» або на сайті аптека.net.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
13: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня купуй ікру Норвен лососеву форелі зі знижкою 40%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
14: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше.
15: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
16: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково знайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
0: Реклама.
17: Мелодія.
0: Мелодія FM. Найкраще вівсянка шоу готували так.
18: Вівсянка шоу.
19: Сьогодні в світі відзначають день примирливого поцілунку. Коли посварилися, і воно до неї лізе цьомиться.
20: Ой, та ладно.
19: Нормально, приймається. Вона вже чеснока поїла. Вона вже чеснока поїла, думала, не буде цілуватися, а воно лізе.
20: Примирливі поцілунки бувають різні, Астахов. Це просто, де воно вже в шлюбі.
19: Ну, добре.
20: Іноді можна змусити так, як треба. Що ви плюєтесь?
19: Та ні, щоб не заглазить.
20: Доця питає в батька, каже: тато, тато, можна я тебе поцілую? От, а він у відповідь їй: в мене грошей вже нема, мама поцілувала швидше.
19: Да, буває таке.
20: Знайомо, не?
19: Кінотеатр, кінець сеансу, місця для поцілунків. Хлопець питає у дівчини: слухай, ми подивилися фільм. Сама ж просила місця для поцілунків, а за цей фільм жодного разу мене не поцілувала. Вона каже: та вибачай, я просто весь час намагалася відкрити зубами пачку чіпсів.
20: Ну, да.
19: Ну, буває таке в житті?
20: Та все буває.
19: Ось і все.
0: Вмикайте завтра. Вівсянка шоу. І день почнеться з гарного настрою.
21: Люся Клендухова
22: і Андрій Астахов.
23: Вівсянка.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM.
23: Вівсянка шоу.
0: Повну версію «Вівсянка шоу» слухайте на сайті melodia.fm.ua. Настрій зранку до сніданку.
24: Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Мелодія FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Мелодія FM.
0: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
2: але на штатний виступат.
0: Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
2: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
3: Oxford Medical. 204-40-40.
4: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
2: В аптеках АНЦ, Копійка, Шар, Акція – оце знижки. Купуй акційні товари та вигравай 5-денний спа-відпочинок на двох у Карпатах. Купуй з вигодою, відпочивай з турботою. Акція діє з 1 по 31 серпня. Деталі на сайті anc.ua.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на «Мелодія FM». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
1: Знову школа!
2: З болем в голосі кажуть батьки. А потім мрійливо пригадують свої безтурботні шкільні роки. Пригадаємо і ми. До Дня знань «Мелодія FM» представляє акцію «Назад у школу чи згадати все». Надішліть своє улюблене шкільне фото та розкажіть нам про нього. І неважливо, йому 40 років чи це торішнє фото з вашим школярем. А ми розіграємо серед учасників акції 5 сертифікатів по 1000 гривень кожен на покупку книжок, які обов'язково прикрасять вашу домашню бібліотеку. Деталі акції на сайті melodiafm.ua.
3: Реклама на «Мелодія FM».
4: День собаки у Pet House. З 24 по 30 серпня замовляйте корм для собак Royal Canin зі знижками до 30%. Pet House – магазин звірячого щастя. Деталі на pethouse.ua.
5: Хей, пригаль мій, не гарячкуй. Краще смакуй моменти злись, бо щастя – це момент. Новий дизайн, той самий смак, хрумкі чипсини. Лейс, смакуй момент.
6: Дайте щось від головного болю.
7: Візьміть цитрамон Дарниця.
6: Той самий?
7: Той самий, від головного болю.
8: Цитрамон Дарниця, той самий, від головного болю.
9: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково консультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Я хочу пестить кожен шовчик.
11: Саме так почувається твоя сукня після зустрічі з Тефаль Аеростім, який одночасно притягує тканину та відпалює її.
12: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний мен...
11: Відпалює її.
12: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсула...

0: Фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
1: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючи кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
3: Реклама.
4: Мелодія.
3: Мелодія FM. Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Добрий вечір. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: лише тільки любов.
1: Реклама на Мелодія FM.
2: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини, де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
3: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
4: І в чому сенс?
5: Відсотки не платять, відсотки отримують.
6: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять, відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
7: 23 серпня країна звучала 16 годин поспіль. Поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі» за партнерства Work.ua. 14 історичних земель, понад 200 учасників, вірші і пісні від Луганщини до Закарпаття. Дивіться повний запис і всі історії на YouTube-каналі Work.ua. Поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі». Генеральний партнер Work.ua. За підтримки Міністерства культури України та у співпраці з ініціативою «Тисячу весна».
1: Реклама.
8: Мелодія.
1: Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM. Sorry seems to be

Ви слухаєте «Мелодія FM». FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Коли світ іде обертом, спробуй вертігохель. Краплі вертігохель показані при запамороченнях різного походження.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням лікарського засобу необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб. Коли світ іде обертом, спробуй вертігохель. Даний вираз є рекламним слоганом і не свідчить про гарантований ефект від застосування даного лікарського засобу. Показаний при запамороченнях нейрогенного судинного та травматичного походження. Виробник біологічний хель Мітильхель ГМБХ, Баден-Баден, Німеччина. Вертігохель. Краплі орані.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Лейс у новому дизайні.
2: Алло, уже готовий документ?
1: Момент.
2: До тебе вже прийшов клієнт.
1: Момент.
2: Ти чим там зайнятий?
1: Та зачекай, смакую я момент. Смакуй момент із Лейс.
2: А Лейс – це аргумент.
3: Увага рекламодавцям. Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця серпня. Кількість пакетів обмежена.
4: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
3: Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
0: Реклама. Мелодія. Мелодія FM.

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Захищати, оберігати, це означає любити. Дарувати радість, з тобою радіти, це теж означає любити. Любити, значить прощати, і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

0: Ви слухаєте «Мелодія FM».
1: Heart over mine, yes, I'm my father's son.
0: Ще більше хітів 90-х і 2000-х.
2: It's raining, man.
0: Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Спільна мелодія FM.
1: Українська гордість. Традиції, що передають силу і велич поколінь. Це «Гетьман». Горілка преміум-класу, що поєднує повагу до минулого і прагнення до майбутнього. Горілка «Гетьман». Якість «Гетьман-класу». Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
2: Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Найкращі моменти рідко приходять за планом. Вони починаються з випадкової зустрічі, несподіваної розмови, сміливого «чому б і ні». Іноді достатньо змінити не місце, а настрій. Сказати так новим враженням. Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама.
3: Мелодія.
0: Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

Ви слухаєте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Ромблек Роджер. Смак карибських пригод. Найкращі моменти рідко приходять за планом. Вони починаються з випадкової зустрічі, несподіваної розмови, сміливого «чому б і ні». Іноді достатньо змінити не місце, а настрій. Сказати так новим враженням. Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
2: Хлібний дар. Той самий, що знає все про ваші улюблені. Засмажені, запечені, засолені, загорнуті, заварені, занурені та бозна з чим поєднані. Може, не такі ідеальні, як в рекламі, але справжні. Хлібний дар. Витримана м'якість. Тобі справжньому.
3: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама.
4: Мелодія.
0: Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
4: Мелодія.
0: Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Хлібний дар. Той самий, що знає все про ваші улюблені. Засмажені, запечені, засолені, загорнуті, заварені, занурені та бозна з чим поєднані. Може, не такі ідеальні, як в рекламі, але справжні. Хлібний дар. Витримана м'якість. Тобі справжньому.
2: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама.
3: Мелодія.
0: Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM.
4: Please forgive me. I know not what I do.
0: Ще більше хітів 90-х і 2000-х.
4: Ти ма промисла.
0: Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Хлібний дар. Той самий, що знає все про ваші улюблені. Засмажені, запечені, засолені, загорнуті, заварені, занурені та бозна з чим поєднані. Може, не такі ідеальні, як в рекламі, але справжні. Хлібний дар. Витримана м'якість. Тобі справжньому.
2: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама.
3: Мелодія.
0: Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х.

0: Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Добрий ранок, Україно! Прокидайся вже, мала!
0: Мелодія FM.

слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM». «Мелодія FM».

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. I could wait night and day, saw your name when I pray. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.